0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Running.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Parhaat ysärit

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker Face.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmixin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

rappihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa. Valot virkkuu, valot virkkuu. Viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Kesäaamu käyntiin 6:00. 100 päivää kesää ja 10 000.
1: Hei, erinomaisen hyvää keskiviikkohuomenta. Onko ääni vielä vähän painuksissa nukkumisen jälkeen vai jotko kenties yövuorosta palaamassa kotia kohti ja niin ihanat aamun aikaiset aamuunet odottaa. Niin tai näin, sen tiedän, että mä olen sun seurassa seuraavat 5 tuntia ja mun missioni on varsin yksinkertainen, eli soittaa parasta mahdollista kesämusiikkia. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllähän tää Hitmixin musiikki toimii ihan siis vuodenajasta riippumatta. Haluaisin aloittaa aamun eräällä duetolla, jonka joskus toivoisin näkeväni livenä. Mä en usko, että tää on niin kuin aivan toiveajattelua. Tää ei tule koskaan tapahtumaan, mut sitä ennen Alexia ja Number One.
0: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
1: Ja se duetto tulee tietenkin Eminemiltä ja Rihannalta, kuunneltaan heiltä upea biisi The Monster.

0: Mikäs Eminem ja Rihanna sun keskiviikkoaamuun oikein putoilee? Mulla ainakin kolisee ja kovaa. Kello on 8 minuuttia yli 6:00. Huurtellaan Hidarin sun seurassa. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja tossa mietiskelin, kun Rihanna vihdoin ja viimein satuin pitkästä aikaa esiintymään viikonloppuna Jay-Zin kanssa Yankee Stadiumilla, että voisiko tämä kyseinen upea daami lähteä jossain vaiheessa vielä rundailemaan. Ja jos lähtisi rundailemaan, niin ai vitsit, kun saataisiin ennen kaikkea just sitä niin kuin vanhempaa, sitä Rihannan alkujaan tuotantoa. Toki nämä duetot esimerkiksi Eminemin kanssa, kaikki nämä on Love the Way You Lie, molemmat versiot, niin kylmikset vaan menee, kun ajattelee sitä, että jospa tollasia joskus pääsisi vielä eläessään ihan livenä todistamaan. Voi olla kyllä toiveajattelua.
2: Kun muualla sataa. Meillä soi kesä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Me jatketaan Basic Elementin kanssa. Tää on To You. Hausmyllyn ikävä lokakuu. Lokakuuta ei todella ole ikävä tässä vaiheessa heinäkuuta, mutta jossain vaiheessa sekin tulee. Päästään kohta Hausmyllyn irti. Oikein kivaa huomenta.

0: listen to me. Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kyllä, se syksy tulee ja yllättää jossain vaiheessa. Eräänä aamuna onkin sitten semmoinen päivä, kun maa on kuurassa. Ja sen takia meidän pitää nauttia kesästä niin pitkään kuin se jatkuu, ainakin meillä Hitmiksillä. Me ollaan laskettu, että kesä kestää ainakin 100 päivää.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmiksin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja parhaani teen sen suhteen, että voidaan yhdessä viettää tätä päivää ja ennen kaikkea luoda kesäistä fiilistä myös musiikin kanssa. Ja mä aion soittaa pienen hetken kuluttua yhden Hitmixin isoista kesäbiiseistä. Se on Two Brothers on the Floor in Dreamsin. Sitä ennen kuitenkin, onko sulla trumpetti jo valmiina ja ootko valmiina töräyttämään siihen Willie Williamin tahtiin?
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: seuraavaksi meidän lomalla, kesälomalla ansaitulla sellaisella oleva Jussi Ridis Ridanpää töräyttää sulle muutamat faktat Two Brothers on the Floor in Dreamsista ennen kuin laitetaan se soimaan. Siihen perään yksi mun suosikkikappaleita Lady Gagalta kautta aikojen, eli Just Dance.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

0: Lady Gaga kehottaa kaikkia tanssimaan. Kello on 6.32 ja niin minäkin kehotan. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtella Niidalina täällä. Oikein hyvä. Mä en tiedä, mistä tuli armoitettua huomenta päivää sinulle just sinne, mistä ikinä Hitmixiä kuunteletkaan.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Se on justiinsa näin. Hei, jatketaan rakastettujen ja rakkaiden kanssa tarinaa siitä, että minkälaista olisi olla LaBushin lover niin sanotusti tulossa seuraavaksi.

0: pariin päästiin, niin eiköhän jatketa sitä Hitmixin kesäaamussa ihan hetken kuluttua, kun päästään Pitbull ja Chris Brown irti. He kertovat kansainvälisestä rakkaudesta. Buzz Hunteria ja Bushmania myös haluaisin tarjoilla suhulle tähän keskiviikkoaamuun. Oikein hyvää huomenta, kaveri.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
5: Piristy luonnollisesti Kili kahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Hit Mix. Soittaa tätä.

0: Niin se rakkaus saattaa kuljettaa kaukomaille, jos oikein hyvä tuuri käy. Ikävä se on sukulaisten näkökulmasta. Itse kun kuuntelen tätä biisiä, niin en voi olla miettimättä sitä, että mitä olisikaan tapahtunut, jos niiden kesäromanssien ja reissuromanssien kelkkaan olisi oikeasti lähtenyt ihan tosissaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ei sillä elämä on varsin mukavaa ja mainita täällä, ja onhan se nyt logistisesti huomattavan paljon helpompaa asua omien kavereiden ja lähipiirin kanssa samassa maassa kuin esimerkiksi Australiassa, jossa itse vietin au pair aikojani lukion jälkeen. Ja, niin, sinne olisi voinut sydän jäädä monella tavalla, mutta sitten tylsästi pääsykokeet kutsu Suomeen. Mitä siitäkin, minkälaista kansainvälistä rakkautta olisi siellä voinut saada aikaiseksi, jos oikein olisi uskaltanut silleen avata sydämensä, eikä olla niin hitsin tunnollinen.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi.
0: Buzz Hunter lähti tässä laulamaan. Myös rakkaudesta, ei nyt ehkä niin kansainvälisestä, mutta kuitenkin. Bushmanin No One Else tulossa heti tähän perään. Kello on pian varttia vaille aamu 7. Oikein hyvää huomenta, kaveri.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: aamu 7 vielä ennen uutisia ja säätietoja ehditään kuunnella Enrique Iglesiasta, yksi kaikkien aikojen kesähiteistä. Ainakin minun mielestäni. Enriquellä nyt on paikka mun sydämessäni joka tapauksessa, että mitä tahansa hän laulaa, niin minä otan sen vastaan oikein mielelläni.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja hei, tuossa 7 jälkeen haluan ottaa kiinni paitsi ihan valtakunnallisesta säästä, mutta myös siitä, että minkälainen sää on tänään siellä sinun pitäjässäsi tai siinä kolossa, mistä tänä aamuna heräilet. Paistaako aurinko vai sataako vettä vai onko kenties ukkonen ryskynyt menemään yöllä? Entä minkälainen fiilis sulla on? Paistaako se aurinko myös mielen päällä? Laita mulle WhatsAppia tulemaan ääniviesti muodossa mielellään. 0401836576 on meidän vanha tuttu WhatsApp-numero. Mielelläni kuulen, että just mitä just sinun paikkakunnallasi näyttää.
2: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
1: Hitmiksi.

0: Iglesias kavereineen keikuttelee menemään Hitmixin kesäaamussa. Hei, uutisia ja säätietoja kohti mennään. Ja tosiaan muistaan sulla laita tulemaan ääniviestiä siitä, että miltä sää näyttää henkisesti tai ihan oikeasti just nyt tänään sinun paikkakunnallasi. WhatsApp-numero 0401136576 palvelee sinua ja parhaat ääniviestit tietenkin otetaan mukaan lähetykseen. Uutisten ja säätietojen jälkeen E-Type ja DJ Boboa ja tietenkin Portion Boysia laitetaan kyllä baariin niin, että heilahtaa.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei, maanantai hukkaa kuluessa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Moro, mitä äijä?
21: No moi, mikäs meininki?
20: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
21: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
20: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Vasemmistoliitto pyrkii estämään kansanedustaja Johannes Yrttiahon eduskuntavaaliehdokkuuden. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen listalle ei oteta ehdokkaita, jotka olivat viime vuoden kuntavaaleissa kilpailevilla listoilla. Yrttiaho valittiin tuolloin Turun valtuustoon Asukkaiden Turku-yhteislistalta. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt häntä omaksi ehdokkaakseen. Yrttiaho uskoo, että kriteereitä vielä muutetaan ja hän pääsee puolueen ehdokkaaksi. Ilta-Sanomien haastattelussa Yrttiaho epäilee, että puoluejohto yrittää mielistellä sosiaalidemokraatteja mahdollisen hallitusyhteistyön vuoksi. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Iskut vaikeuttavat sekä Venäjän huoltoreittejä Krimille että Mustanmeren kauppaa. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään etenkin maan länsiosassa on aurinkoista ja lämmintä. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Varsin lämmintä on kyllä koko maassa. Päivän ylälämpötila saattaa heilahtaa jopa 27 lämpöasteeseen. Eli kannattaa siis todellakin nauttia vettä tai muita virvokkeita, että pysyy, ettei lähde ihan kuivumaan. Maan pohjoisosassa ei ihan näin kovin lämpöasteisiin päästä. Päivän ylin lämpötila saattaa kuitenkin nousta jopa 20 lämpöasteeseen.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmix. Erinomaisen hyvää keskiviikkohuomenta, kello on muutamaa minuuttia yli aamu 7. Huurtella Niidaliina sun seurana. Toivottavasti yö on mennyt hyvin, olit sitten unten mailla tai työn touhussa. E-typen True Believerillä jatketaan DJ Bobon Freedomin, haluan myös soittaa. Ja sitten sen jälkeen, kuulkaa kaverit, onhan tänään pikku keskiviikko, niin eikös lähdetä Portion Boysien kanssa kyläbaariin?
3: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: haluan just sulle esittää, missä ikinä sitten hitmiksiä kuunteletkaan. Nappaa luuri kätees ja paina meille WhatsAppia numeroon 0401836576 mieluiten ääniviestin muodosta. Miltä näyttää just kun räppänästä katsot ulospäin? Paistaako jo aurinko, onko lämmintä? Ja ennen kaikkea, missä päin Suomea oot? Toki jos sulla on jotain suunnitelmia tälle kesäpäivälle, niin niitäkin olisi ihan kiva kuulla mielellään. Saa jotain biisiäkin toivoa tähän aamuun, jos siltä tuntuu. Numero on 0401836576. Mä voin aloittaa tästä Hitmixin studion ikkunasta, näkyy loistavasti ulos kohti Oodi-kirjastoa. Ja sitten kun tässä ei olisi noita puskia välissä, niin Töölönlahtikin saattaisi pilkahtaa. Siellä näkyy aurinko. Aurinko paistaa. Ei ole sininen kirkas taivas, pikkusen tommonen utuinen taivas. Kun pyörällä tulin töihin, niin näytti siltä, että 15 astetta oli suurin piirtein lämmintä ulkona. Ja aika semmoinen kostea keli niin kuin ennustaa sitä, että tänään todellakin toi elohöpöä tulee varmasti ainakin täällä PK-seudulla heilahtamaan sinne 27 asteeseen. Mutta mites sinun sääasemallasi? Nyt ei tarvitse olla oikeasti niin kauhean tarkkoja havaintoja. 0401836576. Lähdetään näitä purkamaan ihan pienen hetken kuluttua.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Nyt lupailemaani DJ Boboa. Tämä on Freedom ja sitten sen jälkeen Porttarit ja Kyläbaarit. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7, eli jos uskot näihin enkelinumeroihin, niin nyt kannattaa katsoa. 0707 näyttää kuule oikein hyvältä, vaikka älypuhelimen näyttää.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Olisin keikoilla käynyt, niin aika yleensähän tähän kyläbaari-biisiin he lavalle nostavat jonkun bäkkärillä olevan juontajan tai esimerkiksi toisen artistin, jos jostain festareista on kyse, kyläbaarin pitäjäksi niin sanotusti. Kukahan nousee kyläbaarin pitäjäksi Portion Boysien Nokia-areenan keikalla itsenäisyyspäivän aattona? Sitä en osaa sanoa, mutta yhden jutun kuitenkin tiedän.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja se on se, että meidän faktaa vai feikkii ohjelmaosiossa, jota kisaillaan aina Hitmixin kesäaamuissa ja iltapäivissä, niin Ipe on luvannut arpoa tai palkita faktaa vai feikkii Skabaan osallistuneita myös Portion Boysien lipuilla, eli mikäli mielit tuonne Nokia-areenan keikalle joulukuussa, niin suosittelen tulemaan linjoille ensinnäkin pysymään täällä koko päivän, mutta ennen kaikkea sitten iltapäivän aikana höristämään korvias. Britney Spearsin You Drive Me Crazy, Las Ketchupin, no kyllä sä tiedät mikä biisi on tulossa ihan pienen hetken kuluttua. Ja sitten tartutaan paikallisiin säätietoihin. Etelä-Pohjanmaa ja Hitmix-pääkaupunki Varkaus ovat jo heränneet, mutta miten sun laita? Vielä ehdit laittaa säähavaintoja, hyvin epätieteellisiä sellaisia Hitmixin WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Tartutaan näihin heti Britney Spearsin jälkeen.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Heippa,
14: naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Britney Spearsin kulta-aikoja. Eletään Hitmixin kesäaamussa. Kello on 22 minuuttia yli aamu 7. Huurtalon Iidelina täällä ja meillä on yksi kysymys enää jäljellä. Tai no valehtelin monta kysymystä mulla on, mutta tartutaan tämän päivän täsmäsäätietoihin. Mitä säätä tällä Hitmixin kuulijalla oikein on raportoitavana?
1: Eipäs aurinko pilviharsoa joka puolella ja auto näyttää, että 14,5 astetta on lämmintä Etelä-Pohjanmaalla.
0: Kiitoksia Etelä-Pohjanmaa. Sitten meille viestillä raportoi Tero Kouvolasta hienon kuvan kanssa. Nythän tuo aurinko paistaa jo täydeltä terältä Kouvolasta. Aamuyöllä oli usla voittoista, kun kävin rakkaan kanssa Valkmusan luonnonpuistossa kävelyllä. Okei, aistin aika romanttisen kesäyökävelyn. Voi voi, tästäpä olisikin kiva kuulla lisää tarinaa. Ja sitten tämän kesän Hitmix pääkaupunki, ainakin sen perusteella, miten paljon täältä saadaan viestejä ja miten paljon saadaan täältä säähavaintoja, tulee tässä. Arvatko, minne mennään?
2: No huomenta Hitmix ja Iida-Liina. Varkaus on hereillä, eli Pohjois-Savosta soitellaan ja aurinko paistaa plus 18 astetta. Ihan ohuutta pilvehattaraa näköpiirissä, mutta just sopiva keli aloittaa keskiviikko. Hauskaa päivää.
0: Minä olen samaa mieltä, eli eikö me voida yhdessä nyt todeta, että tänään Suomessa
3: tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Kyllä, tässä hyvin epätieteellisessä mittauksessa. Tänään paistaa aurinko. Nyt las ketchupia tämän jälkeen Don't Leave, eli Kylie.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Jee! Sieltä saatiin täräytettyä kongit pitkästä aikaa. 105 väleihän nämä aina tärähtää Hitmixillä, mutta sun tehtävä olisi nyt veikata, kuinka monta kesäkappaletta Hitmixillä ehditään soittaa 100 päivän aikana. Surfaa osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja käy ihan ilmaiseksi osallistumassa. Palkintohan on huikea. Reissu Ibizalle David Guettan keikalle heti lokakuun alussa. Käy veikkaamassa, montako kesäbiisiä ehditään soittaa. Esimerkiksi tämän Basic Element kannattaa laskea tohon nyt mukaan. Tää on The Ride. Oikein hyvää huomenta sulle toivottaa. Puustelan Iida-Liina.

0: Basic Elementtiä tosiaan tärähti kongit studiossa. Se tarkoittaa sitä, että jälleen tuli 100 kesäbiisiä täyteen Hitmixillä. Supla.fi kautta Hitmix on osoite, jossa voit voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Kun hän vaan veikkaa, että oikein, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana ehditään Hitmixillä soittaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja sen verran voin helpottaa sun tehtävää, että 10 000 ollaan ohitettu aikoja sitten. Kate Ryanin Dejanteella jatketaan Ava Maxin Kings and Queensia tulossa myös. Ja tossa vielä ennen 8 uutisia ja säätietoja aion paljastaa, että minkä kappaleen olen valinnut tänä aamuna.

0: biisibattlen vasempaan kulmauksen. Kappale täyttää tänään 14 vuotta ja sen musiikkivideo teki aikoinaan historiaa. Se oli ensimmäinen musiikkivideo, jota internetissä katsottiin yli 1 miljardi kertaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Kate Ryan supsuttelee kauniita korviin, kun kello on 7.42. Oikein hyvää huomenta, ystävä.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Haluaisin jatkaa Ava Maxin Kings and Queensilla ja ATBin Don't Stopilla seuraavaksi. Toivottavasti sun keskiviikkoaamusi on lähtenyt iloisissa merkeissä liikkeelle. Ja yllättävän moni Hitmixin kuulija on tehnyt pitkän yön töissä. Ainakin WhatsAppiin on tullut raportteja sekä tuolta Etelä-Pohjanmaan pelloilta, jossa ollaan oltu yötöissä, mutta sitten myös muualta Suomessa siitä, että minkälaisia yövuoroja oikein on takana ollut. Ja minähän teen parhaani piristääkseni, joko sitten, jos vaikka nyt oot vasta heräillyt tai oot viettänyt unettoman yön tai oot ollut yön töissä. Se on minun nöyrin ja iloisin tehtäväni pitää sulle seuraa aina kello 11 saakka ja soittaa parasta mahdollista kesämusiikkia. Ava Maxilla tosiaan jatketaan ja ihan hetken kuluttua haluan paljastaa sulle, että minkä kappaleen on tänä aamuna valinnut kesäbiisi Battlen vasempaan kulmaukseen. Sen verran voin antaa vinkkiä, että tämä biisi on tehnyt historiaa ja rikkonut aikoinaan ennätyksiä. Ja tänään tulee tasan 14 vuotta tämän kappaleen julkaisusta.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: KTV anelee, että älä lopeta, mutta pakko lopettaa, kun kappale loppuu 16 sekunnin kuluttua. Kello on 10 minuuttia vaille aamu 8. Huurtelan Iida-Liina sun seurana. Ja nyt on minun ilo ja kunnia paljastaa biisi, jonka olen valinnut tänään. Kesäbiisi battlen vasempaan kulmaukseen. Ootko kaveri varmana, valmiina? Nyt mennään.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: Oppan Gangnam Style.
0: Ja kun luin internetissä, että Gangnam Stylein julkaisusta on tullut tänään kuluneeksi tasan 14 vuotta, niin en malta vastustaa kiusausta, sillä minä aion asettaa tämän nyt vasempaan kulmaukseen. Gangnam Style rikkoi aikoinaan monia ennätyksiä. Se oli muun muassa ensimmäinen kappale, jonka musiikkivideota striimattiin netissä yli 1 miljardi kertaa. Aika nopeastihan toi 2 miljardin määrä sit meni rikki ja ennätykset sen kun jatkoivat vaan rikkoutumistaan. Mutta mikä kappale asetetaan tänä aamuna Gangnam Style vastaan. Palkintonahan on siis se, että

0: sitten se kappale, joka tälle haastajaksi valitaan, niin pääsee äänestykseen. Jompikumpi kappale kuunnellaan tuossa noin puolen tunnin kuluttua kokonaisuudessaan Hitmixillä. Mutta tämä kappale ansaitsee arvoisensa haastajan. Kenties se on just sun suosikki. Tässä tulee ohjeet.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

0: kaukokaipuuta ja rakkauden kaipuuta. Meille toimittelee Infernal, From Paris to Berlin on tämän biisin nimi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Se on just näin, ja parhaalla kesämusalla jatketaan heti 8 uutisten jälkeen. Dua Lipa, Group Coveragein Poison muun muassa tulossa, ja Modern Talkingin Sexy Sexy Lover. Mutta sen lisäksi haluaisin tietää, että minkä kappaleen sinä asettaisit tätä vastaan kesäbiisi battlessä.
3: Oppan Gangnam Style.
0: En mahtanut itselleni mitään ja valitsin tänään kesäbiisi battlen vasempaan kulmaukseen. Gangnam Style, ihan vaan sen takia, että sen julkaisusta on tullut tänään 14 vuotta tasan tarkkaan kuluneeksi. Mutta mikä laitetaan tämän haastajaksi? Tarvin sun apua siihen. Ääniviestiä numero on 0401836576. Mä toivon jotain oikeasti hyvää ja kovaa haastajaa tälle biisille, koska mä olen aivan sata varmaa, että tämähän tulee muuten voittamaan kesäbiisi battlen äänestyksen tänä aamuna. Nyt kohti uutisia. Siellä asia muun muassa siitä, miten pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on kyykännyt sitten matalammille ensimmäistä kertaa 5 vuoteen.
2: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi, Untamo. Missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Kannatus on laskenut viime kuusta 0,7 prosenttiyksikköä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kysymysten ja opposition kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren loppaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella. Sotavoimien mukaan lähes tusina siviilimiehistöjen jäsentä on kuollut, loukkaantunut tai kadonnut iskuissa. Presidentti Donald Trump uhkasi Fox Newsin haastattelussa Irania myös iskuilla voimalaitoksiin ja siltoihin.

0: neuvotteluihin, jos Iran ei tule neuvottelupöytään.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Ei kuulkaa höpsömmältä näytä sääennuste tälle päivälle, etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Pohjoisosassa kannattaa varautua sadekuuroihin, mutta lämpötila saattaa heilahtaa jopa 27 asteeseen muualla maassa, mutta sitten mitä pohjoisemmaksi mennään, niin tuo päivän ylin lämpötila korkeimmillaan kohoaa semmoiseen 20, mutta ei ollenkaan kuulkaa kaverit hullumpaa.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Kello on tasan 2 minuuttia yli aamukasiin. Keskiviikkoa eletään, mikäli oot kesälomalla ja oot täysin sekaisin siitä, että mikä viikonpäivä on, niin keskiviikko. Pikkulauantai niin sanotusti. Viettääköhän kukaan muuten enää pikkulauantaina? Lomallahan nyt toki tää pikkulauantai voi olla päivänä kuin päivänä. Modern Talkingin Sexy Sexy Loverilla jatketaan ja sen jälkeen aion paljastaa sen, että mikä biisi laitetaan Gangnam Stylea vastaan Hitmixin kesäaamun kesäbiisi battlessa. Loistavia ehdotuksia tullut. Täällä on muun muassa ehdotellaan muitakin ennätyksiä rikkoneita biisejä, mutta jos sulla on takataskussa semmonen kappale, joka varmasti voittaa Gangnam Stylein kesäbiisi battlessa, niin vielä ehdit tuon Sexy Sexy Loverin aikana sen ilmi antamaan. Studio WhatsApp-numero on 0401836576. Ääniviestillä otan noita ehdotuksia vastaan ja palkintohan tässä on huima. Se kappale sit, joka tähän valitaan ja pääsee äänestykseen sit Gangnam Stylea vastaan, niin kumpi saa enemmän ääniä, niin se soitetaan Hitmixillä kokonaisuudessaan seuraavan puolen tunnin sisään. Eli muista ehdotuksella tässä on myös niinku sit seurauksia. Eli ootko valmis, että varmasti haluat kuulla sen oman ehdotuksesi ihan kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
3: WhatsApp-linjat ovat siis auki ja odottelen just sinun yhteydenottoas. Dua Lipaa tulossa muun muassa Groove Coveragein versio Poisonista. Sitä päästään myös fiilistelemään hetken kuluttua.

0: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Oppan Gangnam Style.
2: Gangnam Stylelle ollaan siis etsitty vastustajaa ja ehdotuksia on tullut runsaasti. Esimerkiksi tämmöinen.
3: Huomenta, Iida-Liina.
2: Huomenta.
3: Etsit Gangnam Stylelle vastustajaa kesäbiisi battleen.
2: Mm-hmm.
3: No, jos mä ehdottaisin semmoista kuin Lujenson Danza Kuduroa siihen vastustajaksi, niin mitä mieltä sä oot siitä?
2: Kova biisi, hyvä, mutta en usko, että voittaa Gangnam Stylea. Mitäs täällä ollaan mieltä?
4: Huomenta, Iida-Liina. Hei, mulla on siellä biisipäivässä ennätyksiä tehnyt biisi. Mitä jos laitetaan vastustajaksi toinen ennätyksiä tehnyt biisi, eli The Weeknd Blinding Lights.
2: Mm. Ei huono ollenkaan, mutta mitä mieltä täällä ollaan?
5: Se alkaisi kesäloma, pari päivää olisi vielä. Toi sääkartta vaan näyttää sen verran kehnolta, että se tulisi mukaan vettä. Vettä nyt sitten viikonloppu ja alkuviikko ainakin. Mä oon koko viikon vetänyt sadetanssia tässä, niin biisipatle ehdottaisinkin Halivelin Gertsiltä ton It's Raining Man -biisin.
0: Oikeassa kulmauksessa.
2: Ja mikäli on mahdollisuus laittaa Geriä oikeaan kulmaukseen, niin sehän me tehdään. Mutta kumpi kappale kuunnellaan parinkymmenen minuutin kuluttua kokonaisuudessaan? Gangnam Style vai It's Raining Man? Sinä päätät. Ja äänestäminen on varsin yksinkertaista ja helppoa.
0: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 0401836576.
2: Enää ehdottaa tarvi, mutta äänestää voit. 0401836576 on siis toi meidän WhatsApp-numeromme. Dua Lipan Physical Groove Coveragein Poison tulossa seuraavana Hitmixin aamussa.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: It's raining men. Hallelujah, it's raining men.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
2: Noin vartin kuluttua ratkaistaan se, että kumpi kappaleista saa tänä aamuna enemmän ääntä puolelleen, niin sanotusti. Eli muista, just sun ääni saattaa ratkaista sen, että kumpi biiseistä kuunnellaan kokonaisuudessaan. Onko se Gangnam Style vai It's Raining Men? Pandoran Don't You Know aion sulle soittaa. Ja sit JVG:n jättihitin viime kesältä, jossa sämplätään Bailandoa. Tää Bailando on ehkä kääntynyt vähän semmoiseen jännittävämpään nautintoon rinnastavaan sanailuun. Septemberia olisi myös tulossa, mutta ennen kaikkea ratkaistaan tosiaan kesäbiitti battlen tulos. Sulla on aikaa äänestää noin 15 minuuttia.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Hei

0: aamussa viihdyttää Ruotsin suomalaisin ruotsalainen, eli Pandora. Don't you know on tämän biisin nimi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Seuraavaksi lupasin soittaa sulle yhden viime kesän yllättävistä jättihitteistä. Tai en mä tiedä, voidaanko puhua yllättävyydestä, kun kyseessä on JVG. Tää on tuoreimmalta albumilta. Ja kappaleen nimi on Nadindo. Tässä on mukana myös Egetsulu. Ja mikä tästä tekee erityisen mehukkaan kappaleen Hitmixin näkökulmasta on se, että hän on muuan Bailandoa sämplätty mukaan. Tämän jälkeen ratkaistaan se, että kumpi kappale kuunnellaan, Gangnam Style vai It's Raining Men. Sulla on vielä noin 2 minuuttia aikaa äänestää. Laita äänestys tulemaan 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero ja just sun ääni saattaa ratkaista sen, että kumpi kappale tärähtää soimaan sit heti JVG:n jälkeen. Onko se Gangnam Style vai onko se It's Raining Men? Sinä päätät.
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
2: Oppan Gangnam

0: Nyt lähdetään purkamaan tätä savottaa. Paljon tuli viestejä tällä kertaa tekstarimuodossa. Mä näistä referoin muutaman. Ei, nyt ei missään nimessä manata sadetta. Ääni siis Gangnam Stylelle. Tämmönen viesti tuli Kouvolan suunnasta. Gerilla on myös omat kannattajansa. On sitä mieltä, että oma suosikkispaissari ehdottomasti soittoon. Mutta mitäs mieltä on tämä kuulija, joka uskalsi ääniviestin laittaa? Kumpi kuunnellaan? Gary Halliwellin It's Raining Men vai Psyn Gangnam Style? Tässä se ratkeaa.
1: Rhythmix, Beezy Butler, niin kyllä se Gangnam Style vielä voit. Mä olin silloin 5-6 luokalla, kun se tuli. Ja on se vieläkin hyvä. Mennään sille.
2: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle.
0: Ja niin se nyt täytyy olla, että minun ehdokkaani tähän aamuun, eli 14 vuotta tänään täyttänyt Gangnam Style juhlii voittoaan. Itsepä äänestitte. Septemberin Satellitesilla jatketaan tämän jälkeen.

0: Hitmixin kesäaamussa soi biisibattlen tänä aamuna voittanut Gangnam Style. Annetaan pienet uploadit tälle klassikolle ja ennätyksiä rikkoneelle hitille. Hei, Septemberin Satellitesia lupasin. Sen aion laittaa sulle seuraavaksi soimaan. Siihen perään koronan Rhythm of the Night. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 8.31. Sun seurana täällä huurtella Niidaliina.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hit

0: Kello on 23 minuuttia, vaille aamu ysin Hurtella Niidalina sun seurana Hitmixin kesäaamussa. Kohta jatketaan yhdellä kaikkien aikojen isoimmista Euroviisuhiteistä ja vielä ennen kello 9 uutisia. Täällä olisi musalistalla tulossa muun muassa Scooteria ja Madhousea. Tää, joka tässä lopettelee, on tietenkin korona ja biisin nimi on The Rhythm of the Night.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kyllä otettiin Suomessa ilolla vastaan silloin euforiaa, kun Lore meni ja voitti Eurovision ensimmäistä kertaa, mutta sitten kun se voitti toista kertaa ja se vietiin meiltä, niin sitten ei meitäkään enää ihan samalla tavalla hymyilyttänyt.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Mitenkäs tämä keskiviikko on sinun pitäjässäsi lähtenyt oikein käyntiin, sinun kodissasi tai kolossasi tai mistä nyt sitten ikinä ryömitkään tähän päivään? Skuutterilla jatketaan, Madhouse on tulossa siihen perään. Ja sitten haluan ihan nopeasti vaihtaa muutaman sanan siis, jos sulla on semmoinen olo, että et tykkää siitä, että tälle päivälle on povattu aikamoista hellettä suureen osaan maahan, niin yksi suomalainen eläin ei tykkää siitä ainakaan. Tälle eläimelle kuulemma ideaali lämpötila olisi 14 astetta. Sehän kuulostaa niin kuin Suomen juhannukselta.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamu.

0: Thank you!
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: Madonna on silleen aika harvinaislaatuisia artisteja kuitenkin tällä Hitmixin taajuudella, paitsi että hän soi ihan itse omana äänenään. Meillä soi vaikka esimerkiksi Sorry-niminen klassikkobiisi, mutta myös häntä on samplattu, kuten tässä nyt Madhousein tyyliin. Kello on 8 minuuttia vaille aamu 9. Huurtelan Iidalina täällä sun seurana. Riton on erehtynyt viikon päivästä, sillä hän laulaa meille kohta perjantaista, mutta sitä ennen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iidalina Huurtela.
0: Nyt kun helteet hellii Suomea, niin kuumana heinäkuun päivänä jopa varikset saattaa lähettää. Ja lupasin kertoa sulle, että mikä on Suomen eläimistä sellainen kaveri, joka kaikista vähiten sietää hellettä. Ja se on hirvi, jopa 700-kiloinen hirvi. Toivoisi, että lämpötila olisi maksimissaan 14 astetta, koska sen ruoan sulatus tuottaa suuria määriä lämpöä ja sen haihduttaminen pois ei olekaan mitenkään ihan hirvittävän helppo tehtävä, näin kertoo meille tuorein tiedelehti. Hirvet välttelee aurinkoa, liikkuu hämärässä ja viettää päivän kuumimmat tunnit paikallaan varjoissa maaten. Ei kuule toikaan mitenkään ihan hirvittävän huono vaihtoehto. Eli mikäli näet mökkirannastasi pulikoimassa hirven, niin voit ajatella sitä, että sekin ressukka yrittää vain kovasti päästä hellettä pakoon.

0: on 4 minuuttia vaille. Aamu 9 uutisia ja säätietoja kohti mennään. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, miten pääministeripuolue kokoomuksen kannatus dippaa tällä hetkellä aika ikävästi. Lost Frequenciesin Are You With Me ja sit yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä hitmiksillä tulossa pienen hetken kuluttua. Ja muista, että puolen tunnin kuluttua skabaillaan faktaa vai feikkiä ohjelmaosiossa, jossa tänään on mahdollisuus voittaa himoittu, haluttu, vain harvoin jaossa oleva hitmiksin kalastajalakki.
1: Kuumat hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerran.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
3: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Pro PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
8: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajan ylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Hei, tänään suuressa osassa maata on aurinkoista.
11: Sään tarjosi kaalimato.com.
12: Noni.
11: Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Sanovani piti, että suuressa osassa maata on tänään aurinkoista ja lämmintä. Pohjoisessa tulee...

0: jonkun verran sadekuuroja. Päivän ylilämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen, paitsi pohjoisessa, jossa ollaan hieman viileämmällä. No niin. Kello on 2 minuuttia yli 9:00. Hei, Lost Frequenciesin Are You With Me jatketaan. Ja sitten kappale, jota esimerkiksi tänäkin aamuna toivottiin kesäbiisin battleen Gangnam Stylein vastustajaksi, mutta en sitä sinne napannut. Mutta nyt se tulee tässä joka tapauksessa. Biisistä kertoo hetken kuluttua lomalla oleva Jussi Ridis Ridanpää enemmän. Kyseessä on tietenkin Lucenson Danza Kuduro.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta

0: Marjan taitovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Hitmixin kesäaamussa soi yksi pop- ja rock-historian upeimmista biiseistä kautta aikojen, Total Eclipse of the Heart. Ikuisuus on alkanut Bonnie Tylerille, surullisia uutisia saatiin reilu viikko sitten siitä, että tämä upea ääninen laulajatar on menehtynyt 75 vuoden iässä, mutta onneksi hänen musansa elää ikuisesti.
1: Hitmixin.
0: Ja näin kurvataan kohti iloisempia asioita ja iloisempia juttuja. Faktaa vai feikkiä on ohjelma- ja kilpailuosio Hitmixin aamussa, jossa on mahdollisuus voittaa hienoja upeita palkintoja. Täällä on ollut jaossa muun muassa Tampere City Festivalin, Tikkurila-festivalin lippuja. Ja tänä aamuna kilvoitellaan upeasta, uniikista Hitmixin kalastajahatusta. Se on upea sinisen värinen ja siinä on Hitmixin logo. Ja sitä kyllä kelpaa pitää kuppansa suojana tälle helteisillä kereillä, nyt kun aurinkoa on luvattu pidemmäksi aikaa. Pieni tehtävä vaan olisi. Mulla on yksi kysymys, johon pitää vastata oikein ja tietää se, että onko minun esittämäni väite faktaa vaiko feikkiä. Ja miten voit tähän osallistua? No sillä, että rimpautat studion numeroon NYT nyt.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104.
0: Ja puheluasi odotellessa laitetaan ihan hetken kuluttua soimaan Güntherin ja Sunshine Girlsin Teeny Weeny String Bikini.
1: 100 päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: to do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Günther ja Sunshine Girls ovat siinä mielessä oikeassa, että pikkiriikkisiin bikineihin kyllä passaa tänään pukeutua suuressa osassa maata. Muistuttelen kyllä siitä, että UV-indeksi on varsin korkea, eli mikäli sitten lähdet jonnekin rantsulle, niin laita nyt aurinkorasvaa, peppua ja muutenkin ihoas vähän suojelemaan. Hei, Crying on the Dance Floor tulossa seuraavaksi. Sitten otetaan faktaa vai feikkiä kilpailun osallistujalinjoille.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Hitmixin.
1: Hitmixillä puhelimen päässä on Toni, joka soitti ihan hirvittävän nopeasti, kun tuli käsky soittaa studioon. Ootko aikaisemmin osallistunut faktaa vai feikkiä kilpailuun?
2: Olen muutaman kerran osallistunut.
1: Ootko voittanut vielä mitään?
2: Olen kaksi kertaa voittanutkin.
1: No ei hitsin pimpulat. Sulla on kyllä nyt onnetar.

0: ollut mukana. Nyt katsotaan, että tuleeko sulle vielä voittoa tälle aamulle. Mitäs luulet? Lähdetään arvailemaan. Tota noin. Faktaa vai feikkiä? Kysymys tälle aamulle on seuraavanlainen. Onko faktaa vai feikkiä, Toni, semmoinen väite, että painavin Suomessa napattu hauki on painanut lähes 20 kiloa?
1: Kyllä tämä faktaa.
0: Ootko ihan varma?
1: No luulis, että 20 kiloa hauki löytyy.
0: Se on semmoinen pikkulapsen kokoinen.
1: Niin.
0: No eihän sitä voi tietää, mikä pinnan alla vaan, niin katsotaas, mitä mieltä meidän tietokoneemme on.
2: Faktaa.
0: Hei, onneksi olkoon, Toni. Kyllä sinä tiesit, suurin tai painavin Suomessa napattu ennätyshauki on painanut 18,8 kiloa. Ja tämän kunniaksi haluan lähettää sulle vielä sun palkintokaappias koristamaan Hitmixin kalastajahatun.
1: Hienoa.
2: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Ja hei, haluan lohduttaa, että me jatketaan kilvoittelua faktaa vai feikkiä ohjelmaosion parissa huomenna. Silloin on jotain muuta tarjolla kuin kalastajahattua. Lisäksi Ipe iltapäivässä kello 15 jälkeen vetelee tätä samaa skabaa. En tiedä, mitä hänen palkintokaapistaan tänään oikein löytyy. Sen tiedän kuitenkin, että kello on 9.28. Tämä tässä on Ace of Base in the Sign. Ja tämän jälkeen tulossa Avicilta ihan super hyvä biisi, joka pakottaa laulamaan mukana. Eli Hey Brother, oikein kivaa keskiviikkoa, kaveri.

0: menee tästä. Tää on niin upea, tää melodia, mikä tässä lähtee soimaan. Upea melodiaa täällä Hitmixin kesäaamussa sun kanssa fiilistelee Huurtelan Iidaliina. Oikein hyvää huomenta. Kello on 25 minuuttia vaille 10. Captain Jack päästetään seuraavaksi irti ja siihen tulossa heti jälkeen loistavaa seellä alkavaa artistia eli Kaskaada.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, CarGlass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: CarGlass.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Hei, pap,
10: naapurit.
9: Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Hey! This is Captain!

0: Captain Jack se vaan jaksaa painaa menemään Hitmixin kesäaamussa, kun kello on pian varttia vaille kympin. Huurtelan Iidalina täällä sun seurana. Kaskaadalta megahitti Every Time We Touch, Dr. Albanin It's My Life siihen perään. Ei kuule huono ollenkaan tähän keskiviikkoon. Sitä haluan kertoa sulle, että miten hirviä Vaasan seudulla karkoitetaan.
1: Ja Iidalina Huurtela.

0: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.
1: Ja kivoja kesäbiisejä ennen kaikkea, niistähän Hitmix on tunnettu. Hei, tunnin kuluttua aletaan toteuttelemaan kesäbiisitoiveita. Minkä kappaleen just sinä haluaisit tähän keskiviikkoon kuulla ja minkä takia? Nakkaappa tulemaan ääniviestiä WhatsAppilla numeroon 0401836576. Ja hei, mä kerron aikaisemmin, että Suomen eläimistössä hirvi on ehkäpä semmoinen, joka kaikista vähiten sietää näitä kuumia helteitä. Hirven ideaali lämpötila olisi maksimissaan 14 astetta, näin on kertonut tuoreen Tiedelehti. Pohjanmaalla Vaasan suunnalla ollaan keksitty mielenkiintoinen tapa, jolla hirviä karkoitetaan, jotta vältettäisiin hirvikolarit. Tähän liittyy mummo. Mennään tähän heti Dr. Albanin jälkeen. It's my life.

0: Ah, ihanat lempeät mummot. Pullan tuoksuiset mummot harvoin tuntuvat pelottavalta tai kammottavalta ajatukselta, mutta kysypä asiaa hirveltä, että haluatko hän lähestyä mummoa, niin todennäköisesti vastaus olisi, että ei. Ja tähän liittyy se, että Kasitien varrella on mielenkiintoinen yritelmä karkoittaa hirviä ja toisin sanoen välttää hirvikolareita. Ja se liittyy siihen, että sinne on pystytetty tämmöinen äänimajakka, josta kun se havaitsee liikettä, niin se tuuttaa ääntä, joka on mummon ääni.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa.

0: Iida-Liina Huurtela.
1: Täällä äänimaajakassa kuulemma tämä mummo kertoo sota-ajan juttuja hevosista ja pyykinpesusta. Ja ilmeisen tehokkaasti se on tuntunut säikäyttävän ja hätkäyttävän hirviä ja sillä tavalla sitten ehkäisevän myös hirvikolareita, mikä musta on mahtava juttu. Mutta mun mielestä jotenkin niin suloisen hauskaa se, että jotenkin semmoinen lempeä mummo, joka juttelee hevosista, niin se tuntuu tämmöisestä isosta 700-kiloisesta elukasta sit hirvittävän perottavalta, nimenomaan hirvittävän.
0: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
1: Jossain vaiheessa oltiin huolissaan siitä, että kun teinit hengas ostoskeskuksissa ja soitettiin klassista musiikkia, niin mitä jos sinne laittaisit vaikka matikan tai fysiikan opettaja papattamaan? Tai työpaikalle esimerkiksi pomon ääni valvomaan? Silloinhan se menisi ihan väärin, kun työntekijät halutaan pitää työpaikoilla. No se on näitä. Imanin Don't Be So Shy on tässä, kello on 7 minuuttia vaille 10. Huurtelan Iida-Liina sun seurassa. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Uutisia ja säätietoja kohti mennään. Tymäkästi uutisissa asiaa muun muassa Bangkokin tuhoisasta baaripalosta. Guru Just Projectin Infinity 2008 tulossa. E-typeä aion sulle myös soittaa sekä Rihanna. Ja sit starttaillaan tälle aamulle kesäpitäjä bingoja. Katsotaan, tärähtääkö just sinun pitäjäsi eetteriin.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
7: Oletko

0: myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Huh, morkku, mitä kuuluu?
4: Huf, huf, oon just syömässä.
3: Haa, mitä syöt?
4: Rehti, koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Okay. Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puu.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
19: Bangkokin tuhoisan baaripalan kuolonuhrien määrä on noussut 32. Taimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta. Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajan ylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella.
18: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tänään etenkin maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja lämmintä. Hyvältä näyttää koko maassa. Ihan pohjoisinta osaa maata lukuun ottamatta. Siellä on luvassa sadekuuroja. Lämpötila saattaa nousta jopa 27 asteeseen ihan pohjoisimmassa osassa maata. Lämpötila todennäköisesti nousee vaan tuonne 20 tietämille. UV-indeksi on 6, eli laitahan aurinkovoidetta, kun lähdet ulkoos liikkumaan.
17: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Hitfix. 3 minuuttia yli 10 näyttää kello. Huurtella Niidalina sun seurana. Oikein muuniota. Pikku lauantaita eli keskiviikkoa. Kesäpitäjä bingoa aletaan tässä heti Guru Josh-projektin jälkeen käymään läpi. Katsotaan, tärähtääkö huulto kohti sinun paikkakuntaasi. E-typellä ajattelin myös hemmotella sinua sekä Riannalla. Oikein mainiota keskiviikko aamupäivää. Tässä niin kuin menee jo vuorokauden ajat sekaisin. Sen verran myös halusin muistutella, että kesäbiisitoiveita niitä saa laittaa tulemaan WhatsAppilla mieluiten ääniviestillä. 0401836566 on numero, josta minut tavoittaa.
21: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
22: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Joka aamu ja iltapäivä Hitmixillä huudellaan yhden kesäpitäjän suuntaan. Näitä on ollut monenlaisia ja tällä kertaa arpa on osunut kaupunkiin, jossa on syntynyt yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä yhtyeistä. Tämän paikan nimi alkaa P:llä. Ei lopu aalla niin kuin siinä laulussa lauletaan, eli kyseessä ei ole Pohjanmaalta löytyvä paikka, vaan Pori. Ja nyt

0: haastan, jos sinä just satut kuuntelemaan hitmiksiä tällä hetkellä Porista, niin laitahan ääniviestiä tulemaan. Mitä Porissa oikein, miltä Porissa tällä hetkellä näyttää, mitä sinne oikein kuuluu ja miten vaikkapa kesä on sujunut? Meillä on ollut vähän huono tuuri esimerkiksi Kiteen suhteen, sieltä ei meidät tullut löytää ketään, mutta mitenkäs Pori, onko kuulolla? Täällä odottelen sun ääniviestiä. Tässä vielä meidän WhatsApp-numero.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040 183 6576.
0: Että halojata halloo vaan Poriin. E-typeä lupasin, että tässä sitä on tulossa Rihannan upea Diamonds heti tähän perään. Kello on 8 minuuttia yli 10. Huurtelan Idallinen sun seurana. Hei vaan hei! Diamonds.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: voipi olla, että hehkut, et nyt ehkä yhtä kirkkaasti kuin mitä timantit, mutta ainakin semmoisena ravun punaisena. Kello on 10:50. Muurtellaan Idolina sun seurana Hitmixillä ja tämä tietenkin on Rihannan Diamonds.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja jos tässä vaiheessa just ennen lounastuntia alkaa pikkusen unettamaan, niin lupaan, että hetken kuluttua ei enää väsytä. Prodigy aion soittaa ja heiltä loistavan biisin Breathe. Sen jälkeen suomalaista klassikkoa, suomen kielistä klassikkoa, eli Movetronin Ei kenenkään maa. Ja sit hei, halo jota halloo Pori. Onko Pori kuulolla? Jos sinä just satut kuuntelemaan Hitmixiä Porista, niin heitäpä mulle ääniviestiä. Miltä Porissa oikein tänään näyttää ja mitä sinun päivääsi kuuluu? 0401836576 on WhatsApp-numerot, josta mut tavoitat.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppla.fi/

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kärkkäiseltä löytyy
0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
4: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
5: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
10: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
18: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä-taloyhtiö.
19: Hit Mix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja

0: Prodigy käskee hengittämään, mutta en tiedä miten tämän tamppauksen tahtiin muka ehtisi hengittää, ainakin minua hengästyttää kovasti. Oikein mainita keskiviikkoa. Movetron huutelee kohta, että ei kenenkään maa. Ja minä haluan kysyä, että eikö kukaan ole kuulolla Porista, sillä kesäpitäjä bingossa tänä aamuna etsitään jotakuta porilaista, joka uskaltaisi heittää ääniviestiä numeroon 0401836576.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ai että tää on kyllä kova. Ei kenenkään maa. Tuve Luun, To Die For. Sitä päästään fiilistelemään heti Movetronin jälkeen. Ja sitten Bryan Adamsin yksi kaikkien aikojen isoimmista hiteistä on laitettu uuteen uskoon. Tai no, eihän tämä nyt uusi ole, jos olet Hitmixiä kuunnellut, mutta musta ihan loistava versio tulossa. Toivottavasti sinun torppaasi paistaa aurinko ja mielesi on hyvänlainen. Ja jos ei ole, niin teen parhaani siihen suhteen, että pystyisin sua piristää parhaalla mahdollisella kesämusiikilla.

0: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
1: Ja jee, niin ollaan saatu Pori kiinni tälle aamulle. Poria ollaan tänään kesäpitäjä bingossa huudeltu ja tällaisen ääniviestin sain sieltä.
2: Joo, kapitaan Poris Poro.
1: No moi.
2: Että ihmepä aurit paistaa, hellii lomalaisia, katsit alkaa poristeri. Näyttää jo itsestään pieni merkkejä ja pitää kuitenkin itse vielä töissä. Parasta tuohon elokuun loppuun asti ja sittenkin loville lopsis. Ja tuo. Sen verran mä voin sanoa vielä ulkopaikkakuntalaisille, että muistakaa, että saavutte Poriin, että vittuilu on välittämistä. Moro.
1: Sitä voi lähteä itse testaamaan, jos uskaltaa, että onko se Porissa tosiaan se vittuilu välittämistä vai onko sitten kuitenkin se kohteliaisuus, joka maan perii. Ei ilmeisesti tämän kuulijan mukaan ainakaan Porissa.
0: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
1: Tuuveluun kanssa jatketaan. Heaven tulossa heti tämän jälkeen Hitmixin kesäaamussa.

Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä läpi kesän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: ei olla taivaassa, vaan Hitmiksen taajuudella. Kello on 10.38. Oikein aurinkoiset ihanaa keskiviikkoa. Sulle toivottaa Huurtelan Iida-Liina. Bass Hunterin Booten Anna tulossa seuraavaksi. Ja sitten kuulijan toive, joka on varsinainen Hitmix-klassikko. J-Lota aion sulle soittaa myös vielä ennen kello 11 uutisia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Pondoraa!
1: Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No, ei kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, et se näyttäisi olevan... Elektrius dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ois käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Klaus Hunter veivaa menemään Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 14 minuuttia vaille 11. Seuraavaksi aion toteuttaa kesäpäivän 5 toiveita. Bas Hunterhan muuten nousi Alls on Skansenin legendaariseen Tukholmassa toteutetun lauluohjelman lavalle yhdessä Käärian kanssa alkukesästä. Heiltä on tullut ihan törkeen hyvä Jaa eller Nei-biisi. Pitäisiköhän se nostaa kesäbiisi-battleen huomenna? Ja hei, iltapäivän Ipe, jos kuuntelet, niin minä dipsaan ton Jaa eller Nei. Sinä et saa ottaa sitä iltapäivää, koska iltapäivässäkinhan tosiaan biisi-battleja veivataan menemään.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Nyt luvassa on varsinainen Hitmix-klassikko. Ennen kuin paljastan sen, mikä soitetaan ensimmäisenä toiveena, niin sen verran voin kertoa, että J-Lo on the floor olisi tulossa tässä vielä. Ja Paradiisi on Bailando vielä ennen kello 11 uutisia. Mutta millä kesäpäivän toiveputki oikein aloitellaan? Siitä meille kertoo tämä herra seuraavaksi.
2: No morjesta. Jos saisi biisiä toivoon, niin Daruden Sandstormi voisi olla tähän aamuun kova pala.
0: Ja kun kerran Sandstormia on toivettu, niin sitähän me todellakin Hitmixillä soitetaan. En toivo missään nimessä sinun päivääsi minkäänlaisia hiekkamyrskyjä eikä minkäänlaisia hiekajyviä yhtään minnekään. Paitsi jos olet uimarannalla ja varpaasi ovat hiekassa, niin sinne varpaiden väliin voidaan hiekkaan laittaa. Mutta ei minnekään muualle. Ei pilata tämän keskiviikon tunnelmaa. Eihän kaverit. Mutta nyt, sulla on yksi tehtävä ja se on se, että nosta volat tappiin, koska tämä biisi pitää kuunnella kovaa. Ja se lähtee nyt!

Nytsin kesäaamussa soi J-Lon biisi, joka menee todellakin tassun alle, On the Floor. J-Lohan on saanut kritiikkiä viime aikojen asuistaan, mutta minä sanon sen, että J-Lo pukeutukee miten tahtoo. Hän näyttää aina upealta, ja eikö se vanha totuus

0: on se, että nainen ei voi koskaan pukeutua soveliaasti ilman, että joku siitä nurputtaisi. Ennen jo nurputtaa, sillä Paradision Bailando ehditään soittaa tässä vielä ennen kello 11 uutisia. Uutisten ja säätietojen jälkeen Taijo Cruisea, JVGtä, Ace of Basea, Eva Maxia muun muassa. Ja kello 1 ystävämme Ipe ottaa studion haltuunsa. Hän muun muassa myös kilputtaa faktaa vai feikkiä ohjelmassa. Saapa nähdä, että minkälaisia palkintoja Ipe on tällä kertaa omasta palkintokaapistaan kaivannut. Me kuullaan taas huomenna aamuna kello 6 eteenpäin. Loistavaa päivää, kaveri.
1: Retroradiota läpi kesä. Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
1: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo,
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
11: Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleilla oli taustalla muita sairauksia ja toinen heistä oli saattohoidossa. Salmonella kuolemantapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta. Unkarin puolustusministeri Romulus Ruzsin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Bangkokin tuhoisan baaripalon kuolonuhrien määrä on noussut 32. Thaimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta.
14: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tieten

0: Prismakin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
2: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
2: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

Osa keskipäivä. Kuumimmat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta. 31 seconds and we're going for auto sequence start.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No. Mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
16: pikana. Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
17: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
13: No näinhän se on.
18: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
18: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
18: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
18: Joo. Ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
20: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta, ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
21: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2000.

porukan hyppii sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis kävi

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: PG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
8: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mielestä hallituksen on annettava Garden Helsinki-sotkusta luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen asiasta syksyllä. Kaikkosen mukaan keskusta haluaa selvyyden siihen, miten Garden Helsingin ehdollista tukea valmisteltiin ja miten siitä päätettiin. Välttämätöntä on saada vastauksia myös rahanjaon perusteisiin, Kaikkonen sanoo. Unkarin puolustusministeri Romulus Rusin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleista toinen oli saattohoidossa ja molemmilla taustalla muita sairauksia. Kuoleman tapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
26: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin...
5: Oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas... Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen?
6: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuiloon. Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilmaan suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
12: Alepa, urbaani legenda.
13: Hey.

0: be happy.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä Finsoffat.
7: Hei,
8: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
10: Hit Mix. Parhaat ysärit.
11: Ja

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut

0: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla Laukaassa on tapahtunut räjähdys. Tehtaan toimitusjohtajan Ilkka Heikkilän mukaan räjähdyksessä on kuollut yksi urakoitsijatyöntekijä ja toinen on loukkaantunut. Loukkaantunut on kuljetettu sairaalaan. Paikalla suuressa rakennuksessa oli muitakin ihmisiä, myös Nammon omaa henkilökuntaa, toimitusjohtaja kertoo. Heikkilä ei vielä tiedä, mikä räjähdyksen on aiheuttanut. Paikalla olleen pelastusyksikön mukaan uutta räjähdysvaaraa ei ole. Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, alkaa selvittää Garden Helsinki-soppaa, jossa hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Nyt viranomainen selvittää, olisiko kohutun hallihankkeen taustalla olleen projekti GHOY:n vaikuttamistoiminnasta, eli lobbaamisesta, tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Garden Helsinki-hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministeri Romulus Rucsin-Sendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Säässä odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Muuten on poutaista koko Suomen maassa. Päivän ylilämpötila 22-27 asteen välillä. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä sadekuuroja on myöskin tarjolla. Huomenna selkeämpää ja vain Pohjois-Lapissa jotain sadekuuroja. Päivän ylimmät lämpötilat tänään 15-20 asteen välillä.
6: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
7: Se pitää paikkansa. Loistavaa keskiviikkoa kello 12:00 ja seuraavat 5 tuntia mennään. Ipe Pitkäsen komennossa. Aurinko paistaa ainakin Helsingissä, toivottavasti muuallakin Suomessa. Tässä on Sash in the Mysterious Times, Tina Cousins mukana. Eiköhän pyöräytetä tämä keskiviikko oikein todeteolla tästä käyntiin.

Erikoisia aikoja on, se on todettava, kuten Shaz tässä vetelee. Hittik sinne kesä iltapäivässä pitkä sen IP kello viittä yli yhden verran. Vielä on 5 tuntia aikaa, joten yhdessä ehditään vaikka ja mitä tämän keskiviikon osalta. Ja kun Mysterious Times laulaa tuossa Sash, niin kyllä tänään oli erikoinen aika myöskin aamupäivästä, kun kävin punttisalilla. No siinäkin on jo sinänsä aika iso erikoisuus, mutta tiedätte varmaan sen kysymyksen, mikä ainakin miesten kesken on jossain kohtaa määrittänyt sen, että ootko sä mies vai et. No tänään multa ei ole sitä ihan pieneen hetkeen kysytty, en edes muista koska viimeksi, mutta tänään salilla yksi. No, aika semmoinen kaveri, kenet mä oon nähnyt siellä useamman kerran, mutta en ole kyllä jutulla ollut koskaan, niin kysy multa sen kysymyksen. Paljon sä nostat penkistä? Mä menin ihan shokkiin, mä en edes tiennyt, en muista koskaan viimeksi penkkipunnerusta edes tehnyt. Enkä ole oikein varma, että onko se nyt enää tässä kohtaa, kun 36 on mittarissa, että onko se nyt ihan sitten miehen mitta. Joskus nuorempana ja teidinä se oli, että paljon nousee penkistä. Se piti aina testata jossain kohtaa ja sillä pystyy ainakin välillä aina pikkusen paukuttelemaan myöskin. Mutta mikä olisi semmoinen tämän päivän, tämän hetken paljon nousee penkistä kysymys? Ja onko se oikeastaan vaan sitten miesten juttu? Pistä viestiä 0401836576. Voit laittaa myös se penkkitulokseen, jos tuntuu siltä, että se pitää jakaa. Kyllä siitä varmaan, jos siellä 3 numeroa on, niin kyllä sillä ehkä ainakin hatun noston saa täältä studiosta, jos ei mitään muuta. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Ozonein Dragostenin Day myöskin seuraavaksi listalla. Hyvää keskiviikkoa, paljon nousee penkistä.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Dragostarin tei soi hitmiksinä kesäiltapäivään. Vartti oli 3 kellossa, pitkä se nipe studiossa. Penkki tulosta, no sitä kun lähdettiin kysymään, niin kyllä se näköjään edelleen kovaa valuuttaa on. Hitmiksin WhatsAppiin voi laittaa omia penkkituloksia 0401836576. Tuossa skuutterin jälkeen otetaan ensimmäisiä esimerkkejä siitä, että kuinka paljon sitten Hitmiksin kuulijoilla penkistä oikein nousee.
1: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Hei.

0: Heippa.
1: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: No mitä se kala maksaa? Skuutterin How Much Is The Fish soi hitmiksi kesäiltapäivää. 23 yli 1 näyttää kello. Pitkäsen Ipe studiossa ja penkkituloksia. Niitä lähdin kyselemään ja voin sanoa, että nyt tästä tuli oikein flexaustalkoot. WhatsApp-numero 0401836576 käy todella kuumana, kun jengi rupesi paukuttelemaan. Eli ei se ilmeisestikään ihan kuollutta kansanperinnettä ole se, että kun penkkitulosta kysytään, niin se silloin myöskin kerrotaan. Otetaan tuosta muutama esimerkki. Lähdetään täältä vähän niin sanotusti kevyemmästä päästä liikenteeseen, että kuinka paljon siitä penkistä oikein sitten lopulta nousee.
1: Kokeilin just, paljonko nousee penkistä, niin tasan 82 kiloa ja kevyesti. Nostin siis perseeni ylös penkistä työpaikalla.
0: 82 kiloa, no joo. Kyllä allekirjoittelijalla, jos tähän tyyliin lähdetään, niin kyllä enemmän nousee. Sen voin paljastaa samoilla linjoilla. Tämän kanssa on myöskin Sari. 80 nousee Sarilla tämän mukaan. Mutta siihen flexaukseen, no otetaan tuosta Kaidon Turn the Lights Off ja Pitbullin Rain Over Me ja sen jälkeen ruvetaan sitten paukuttelemaan penkkituloksilla oikein isolla kädellä.
2: Hitmixin kesäiltapäivä, Ipe Pitkänen, 1-6.

0: Puoli 2 kellossa. Kuuntelet Hitfixiä IP Studiossa. Mikähän on Pitbullin penkkitulos? Mielenkiintoista olisi tietää. Niitä on kyselty tänään Hitmixin kesäiltapäivään. 0401836576 on studion WhatsApp-numero. Sinne voi paiskata omia penkkituloksia, kun tänään multa salilla vähän yllättäenkin kysyttiin, että mikä oikein on allekirjoittaneet. Mikä on sun penkkitulos? Paljon nousee penkistä. Ja no sitä lähdettiin sitten kysymään myöskin Hitmixin kuulijoilta ja WhatsApp on räjähtänyt. Ja kyllä tää ehkä vähän oletuksen mukaisestikin mies painotteiseksi meni. Juri pisti viestiä, että 50 vuotta, 152,5 kiloa nousee penkistä. Se on komea suoritus. Mäykkä heitti kans viestin parhaan aikoina 140 kiloa, mutta siitä nyt tietysti 10 vuotta jo aikaa. Nykykunnolla, jos tosta edes puolet nousee, niin se olisi hyvä homma. No kyllä sekin on jo komea tulos, jos se puolikkaan pystyy, kun 10 vuotta on, se on pitkä aika. Se on pitkä aika, voin sen myöntää. Joonas laittaa viestiä, 137 kiloa penkistä pari vuotta takaperin. Nykyään vähän laskenut, kun on töitä ja perhe-elämää. Niin ei ihan koko ajan ehdi penkkaamaan, no senkin ymmärrän, totta kai. Kyllä sitäkin joutuu sitten aika paljon paiskimaan, jos meinaa tuloksia saada, mutta Tompalla taitaa olla pohjat toistaiseksi.
1: Morjensta Pohjanmaalta. Penkkitulosta 155 kiloa nousee, oma paino 66 kiloa.
0: Huh.
1: Lajin parissa 25 vuotta ja tulos tietenkin raaka tulos.
0: No totta kai se on raaka tulos. Kova on 66 kiloa 155 penkistä. Huhhuh. Onko jollain heittää vielä parannusta tohon noin tai pystyykö joku nokittamaan? Pistä viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Hit Mix.
1: Solid Base, Miro Miro seuraavaksi ja kohta lähestytään kesäpitäjä bingoa. Penkkituloksia totta kai otetaan kuitenkin vastaan vielä ennen sitä.

0: Mirror Mirror, Solid Baseiltä Hitmixin kesäiltapäivään. Aivan tuota pikaa kesäpitäjä bingossa kuulutetaan seuraavaa kaupunkia, pitäjää, missä suomalaiset kesänsä viettelevät, mutta kun tuosta penkkituloksesta oli puhe ja vähän ukkoja paukutteluksi meinas mennä Hitmixin WhatsApp, niin onneksi saatiin myöskin Marilta sitä vähän toista sukupuolta tarjolle ja tässä tulee penkkitulosta.
1: No mulla nousee penkistä 75 kiloa, 45 vuotta ikää ja sukupuoli nainen ja seuraavaksi lähdetään tavoittelemaan sitten 80.
0: Se kuulostaa hyvältä, erittäin kova tulos on toikin. Jos sen pystyisin penkistä nostamaan, niin olisin kyllä äärimmäisen tyytyväinen. Avicin jälkeen kesäpitäjä bingossa kuulutukseen yksi suomalainen kesäpitäjä.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi/Hit.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kuinka paljon maailma menettikään, kun Avicii nukkui pois, tai Wake Me Up, Aloe Black mukana. Varttia vaille kaksi näyttää kello, sieltä IS-uutisetkin pukkaa päälle, mutta sitä ennen kesäpitäjä bingoja kuulutetaan yksi suomalainen kesäpitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingossa hyvinkin yksinkertainen sääntö. Täältä tulee kuulutus, missä hitmixiä kuunnellaan. Ja sun tehtävä on laittaa viestiä. Studio WhatsApp-numero on 0401836576. Otetaan selvää, että minkälainen pitäjä se on, mikä tänään kuulutukseen lähtee. Tuo pitäjä sijaitsee tuossa Tampereen takana, kun täältä Helsingistä katsellaan. Sieltä tuli aikanaan yksi maailman suurin matkapuhelin tehdas. Se on samalla nimellä kulkee edelleenkin tuo tehdas. Ja pitäjä, jota haetaan tänään kesäpitäjä bingossa, se on nimeltään Nokia. Mikäli Nokialla kuuntelet hitmixiä, niin laita viestiä 0401836576 ja otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa Nokia olla.
2: Ootko sä sieltä?
1: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Bamfankem siis Crack It sekä Sonicin Sky seuraavaksi soittoon. Nokialaiset hitmixi kuulijat, missä te ootte? Pistäkää viestiä.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Ja 6 minuuttia välillä 2 Pitkäsen IP studiossa. Seuraavaksi IS uutiset tarjolla. Ja sen jälkeen mä kerron, että miten sulla ja sun kaverilla on mahdollisuus päätyä Ibizalle David Guettan keikalle. Kesä pitää bingos.

0: nokialaista, joka Nokialta jotain henkilöä, joka hitmiksiä kuuntelee, millainen kesäpitäjä mahtaa Nokia olla. Ja sen lisäksi päivitys, uudet pohjat, kun kyseltiin, että mikä on Hitmixin kuulijoiden penkkitulos, paljon penkki, niin Jale laittoi viestin 37 vuotta ikää ja 170 kiloa, kohtalaisen maukas penkkitulos. Ja suutisissa pääosissa on Nammon ruutitehtaan räjähdys, Garden Helsinki-hanke puhuttaa jälleen ja laskuvarjo Turma Kuopiossa. Näistä lisää aivan tuota pikaa.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: Oko, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso, pumppaa, valot, pirkkuu, piu, piu.
3: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02:03.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Hei dude!
17: Heippa!
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
17: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
19: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
19: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat.

0: hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Molemmat olivat urakoitsija työntekijöitä. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Räjähdyksen syytä ei toistaiseksi tiedetä. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Laskuvarjohyppaaja kuoli eilen onnettomuudessa Kuopiossa. Onnettomuus tapahtui Rissalassa, lähellä Kuopion lentoasemaa. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut oli 1990-luvulla syntynyt mies. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Unkarin hallitus pahoitteli Suomen NATO-prosessin viivästymistä. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille ulkoministeriöstä. Unkarin uusi puolustusministeri Romulus Ruscin-Shendi sanoi, että Unkarin pitää pyytää anteeksi joiltakin liittolaisiltaan. Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban pyrki viivästyttämään Suomen liittymistä puolustusliitto NATOon.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja huomenna selkeämpää ja vain Pohjois-Lapissa joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila siinä parinkympin kantturassa noin suurin piirtein. Huomenna sitten vähän enemmän. Siellä voi säätilat nousta jopa plus 26 asteeseen. Heikkoa tuulta. Huomenna lounaistuuli voimistuu vähän. Etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja idässä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila vähän pohjoista korkeampi 22-27. Yön alin sitten 12-17 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Yhdestä kuuteen.
8: Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Hitmix.
6: 3:02 näyttää kello. Pitkäsen Ipe studiossa vielä oikein mukavankin 4-tuntisen ajan sun seurannassa kesäiltapäivää viettämässä. Kesäpitäjä Bingossa huudetaan Nokiaa. Kuunteletko Hitmixia Nokialla? Oletko Nokialta? Kerro se mulle, niin otetaan selvää. Ja jaetaan tietoa eteenpäin, minkälainen kesäpitäjä on oikein Nokia. 0401836576 on Hitmixin WhatsApp-numero. While those people, you drive me crazy seuraavaksi tähän kesäiseen keskiviikkoiltapäivään.

0: Hyvin tykittää menemään 6 minuuttia yli 2 kelloa. Ja seuraavaksi mä paljastan sulle, miten pääset David Guetta -keikalle Ibizalle. Helppo homma, 100 päivää kesää on kisan nimi, supla.fi kautta hitmix on osoite, ja sinne pitää käydä heittämässä arvaus tai veikkaus, kuinka monta 1000 kesäbiisiä tänä kesänä hitmixillä soi. Kesäpäätöskeikka David Guettan Ibiza-setti sulle ja sun kaverille. Ei huono ollenkaan. Seuraavaksi Saara esittelee meille yhden niistä tuhansista kesäbiiseistä, mitä tänä kesänä hitmixillä soi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti. There was-

kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Elää, laulaa Kate Ryan 13 minuuttia yli 2 kello. Pitkä se nipe. Hitmixin kesäiltapäivää vie eteenpäin sun kanssa. Toivottavasti sulla on hyvä keskiviikko. Mulla on ainakin energia tapissa. Clean Banditin jälkeen vaihdetaan muutama sana jalkapallosta. Se on kuuma puheenaihe niin eilisen ottelun kuin tulevan tän illan toisen välierän Englanti-Argentiina osalta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Nypy 2 oikee eri, terävä, 4, vasen K, 100.
12: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
11: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
13: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
14: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
15: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
22: Parhaat ysärit.
23: Ja 2000-luvun

0: Clean Bandit, Rockabye. Hyviä kesärytmejä, ei siitä mihinkään pääse. 22 yli 2 näyttää kello. Hitmiksinne kesäiltapäivää kuuntelette. Ipe Studiossa ja jalkapallosta, kun lupasin, niin otetaan siitä pienet töräykset. Eilen äärimmäisen hyvä ottelu, josta Espanja eteni sitten välieräkamppailussa. Kamppailun myötä pelaamaan maailman mestaruudesta sunnuntaille, ja tänään on sitten osa 2 tarjolla. Englanti ja Argentiina vastakkain toisessa välierässä. 40 vuotta on siitä, kun Maradona teki puoli välieräkamppailussa Meksikon MM-kisoissa ehkä kaikkien aikojen kuuluisimman maalin. Se oli Jumalan käsi nimeltään, kun silloin ei vielä tämmöisiä varreja ja videotarkistuksia ihan samalla tavalla saatu aikaiseksi, niin se meni silloin läpi ja siitä on muodostunut yksi kaikkien aikojen maali. No, salaliittoteorioita on nyt sitten tähän illan Englanti-Argentiina-otteluun ruvettu kaivamaan kaikenlaisia. Argentiinaahan on vähän niin kuin syytetty näiden kisojen aikana erityiskohtelusta tuomareilta, ja varsinkin Lionel Messi on sanottu, että on päässyt vähän niin kuin pälkähästä, vaikka rikkoi aika törkeästi tuossa alkusarjapelissä Algerian Aissa Mandia. No, tämän päivän tuomari Ismail Elfat on yhdysvaltalainen, mutta siellä on Messin ja Elfatin välillä pintapuolisesti ihan kiinnostava yhteys, sillä kun Messi pelaa Inter Miamissa seurajoukkuepelejään, niin se Miami on voittanut kaikki pelit, jossa Elfat on ollut tuomarina. Ja The Sun-lehti on nyt sitten vähän kirjoitellut peloistaan tästä tuomarin ja Messin yhteydessä. Siellä on mainittu, että Elfait olisi se Lionel Messin lempituomari, ja pelot on alkanut nousta Englannissa, että mitenhän tässä käy. Toistaako historia itseään, nähdäänkö jonkunlainen Jumalan käsi, se on ihan varmaa, että tästä ottelusta kirjoitetaan. Tänään siis 10:ltä tärähtää käyntiin Englanti vastaan Argentiina. Huhhuh, jalkapalloaiheeseen varmasti palataan tänään uudemmankin kerran. Mahdollisesti jo faktaa vai feikkiä osu kisassa, joka on tulossa tuossa tasan jälkeen.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Experience, Neverending Dream, Portion Boys, Eläköön elämä. Siinä 2 seuraavaa raitaa, myöskin Interfacein No One Else tulossa. Oikein hyvä keskiviikko tarjolla. 24 yli 2 on kello, pitkä sen Ipe Hitmixin studiossa.

Tänään fakta vai feikkiä kisassa porttia poissin Areena keikalle, Nokia Areenalle. Lippuja tarjolla. Siihen päästään tuossa, kun tasa kello 15 lähestyy, niin sitten soittoa studioon siinä kohtaa. Vielä futisaiheeseen sen verran, että ihan mielenkiintoinen tilasto tuosta Englannin ja Argentiinan otteluparista on se, että Englanti vaikka on tehnyt 13 maalia tässä MM-turnauksessa toistaiseksi, niin yksikään valioliigapelaaja ei ole maalinteossa onnistunut. Jude Bellingham, Harry Kane, Real Madrid, Bayern München ja sen jälkeen sen lisäksi Barcelona Marcus Rashford sen yhden maalin sitten tehnyt Englannille, joten tuleeko valioliiga onnistujia Englannin osalta tänään, sen meille ilta kertoo. Interfacein No One Else seuraavaksi Tyrkylle ja kun lähestytään tasaan, niin kerrataan faktaa vai feikkiä kisan säännöt. Porttia pois sinne keikalle, siis lippuja tänään mahdollisuus voittaa.

0: Juha laittoi viestiä, ilmeisesti futishuuma kasvaa kotikatsomoissakin ja kohti illan Englanti-Argentiina-kamppailua. Muistan kuin eilisen päivän Maradona ja Jumalan käden sinä kesänä rakastuin jalkapalloon, enkä ole päässyt irti 40 vuodessa. Katsotaan, minkälaista tarinaa kirjoitetaan sitten tänne illan matsin osalta. Pitkäsi Nipe Hitmixin kesäiltapäivässä ja Culture Beat Mr. Wayne jälkeen paljastetaan, että minkälainen homma siinä faktaa vai feikkiä kisassa oikein on.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata
8: sen. En varannut risteilyä.
9: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä.

0: Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Mr. Wayne 14.44 näyttää kello hitmiksi kesäilta päivää. Ipe Studiossa, oikein hyvää keskiviikkoa. Danza Kuduro sekä Pandora tulossa vielä ennen tasan uutisia, mutta seuraavaksi faktaa vai feikkiä, mistä hommasta siinä on kyse?
1: Hitmixin

Totta vai feikkiä, kilpailu on hyvinkin yksinkertainen. Sen säännöt kuuluvat seuraavalla tavalla. Täältä tulee väite. Ja sun tehtävä on siinä kohtaa, kun väite tulee, vastata, onko se väite faktaa vai feikkiä. 50% on mahdollisuus, vaikka mitään hajua ei olisikaan. Ja palkinto tähän kilpailuun, se on aikas messevä. Nimittäin Portion Boys järjestää uransa suurimman konsertin Nokia Areenalla 5.12. eli itsenäisyyspäivän aattona. Ja sinne kaksi lippua tarjolla. Eli sinä ja sun kaveri lähette katsomaan Portion Boysia, mikäli tiedät, onko faktaa vai feikkiä tämän päivän väite. Siinä kohtaa, kun mä avaan täältä linjat, niin studion numero on 010-800-104. Ja sen verran voin tiisata, että tämän päivän väite on jälleen jalkapalloaiheinen, niin kuin oli eilenkin. Vielä ei linjat ole auki, mutta aivan tuota pikaa ne avataan. Joten, faktaa vai feikkiä? Kiinnostaako Portion Boysin liput? Nyt kannattaa laittaa studion numero valmiuteen 010-800-104. Dansa Kuduro sekä Pandora Trust Me, kuitenkin ennen vielä faktaa vai feikkiä kisaa, myöskin taas on uutiset aivan tuota pikaa tulossa. Hyvää keskiviikkoa, pitkä se nipe. Täydessä valmiudessa, studion valoissa.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä puppaa, vässä pumppaa, valot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

Faktaa vai feikkiä kisa tulossa uutisten jälkeen. 8 minuuttia on aikaa tasaan ja pitkä snippet miksin kesäiltapäivässä. Muistutetaan kuitenkin ennen faktaa vai feikkiä kisaa siitä, että kesäpitäjä bingo on käynnissä ja tänään kuulutettiin Hitmixi kuulija Nokialta. Oletko Nokialta ja kuuntelet Hitmixiä? Pistähän viestiä WhatsApp numero 0401836576, niin selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä se Nokia oikein on. Onhan tässä vielä aikaa 3 tuntia tätä kesäiltapäivää vietellä, joten siinä määrin kiirettä ei ole, mutta paha viestiä. Studiolinja aukeaa uutisten jälkeen, sitä ennen kuitenkin Dancing DJs, Roxette, Fading Like a Flower. Ennen kuin sitten päästään uutisten kimppuun, uutisotsikoita tarkastellaan siis tuota pikaa.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä valmistaudutaan kello tasan uutisiin, niin sen jälkeen faktaa vai feikkiä kisaa. Studiolinjat aukeaa aivan tuota pikaa. Ottakaa numero ylös 010800104. ISS-uutisten otsikoissa hyviä uutisia Vaasasta sekä Garden Helsinki-hankkeesta. Ne on vähän heikompia uutisia sieltä ja ikäviä uutisia sitten ruutitehtaan räjähdyksestä Nammosta, sieltä päivityksiä siihen. Ja sen jälkeen avataan linjat faktaa vai feikkiä. Sulla mahdollisuus voittaa, sulla ja kaverille portti on pois sinne keikalle liput.
1: Hit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: No, se on tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
13: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Vaasassa syövyttävää nestettä päälleen saanut 8-vuotias lapsi on päässyt sairaalasta kotiin. Pohjanmaan poliisin rikoskomissaario Joanna Österbladin mukaan lapsi on olosuhteisiin nähden oletettavasti hyvässä kunnossa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä. Teosta epäillään kahta nuorta, joista toinen on alle 15-vuotias, eli hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Poliisin mukaan taustalla vaikuttaa olleen ajattelemattomuus ja ymmärtämättömyys. Poliisi löysi koulun alueelta myös kaksi räjähtämiskunnossa ollutta pullopommia. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tässä kun sääkarttaa katselee, Suomineito näyttää oikeinkin aurinkoiselta. Lännessä enemmän aurinkoa, muutama pilvi sitten tuolla aivan itärajan tuntumassa, mutta lämpötilat käytännössä koko Suomessa 20 kieppeillä, aivan täällä etelässä 25 hujakoilla ja vähän pohjoisemmassa sitten pikkasen viileämpää Oulun seudulla plus 20, 19 tuolla Joensuun suunnalla, joten aurinkoista lämmintä, sitä kertoo sää. Tähän keskiviikkoon, kun kello 3:00.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
5: Nyt on kuulkaa se hetki, kun pistetään faktaa vai feikkiä kisa käyntiin, joten nyt kännykkä käteen ja soittoa tähän suuntaan. Numero on 010-800-104. Sulle ja sun kaverille mahdollisuus lähteä portion pois sinne keikalle. Itsenäisyyspäivän aattona Nokia Areena on paikkana. Ei huono ollenkaan. Ainoastaan tarvii tietää, onko tältä tuleva jalkapalloaiheinen väite faktaa vai feikkiä. Antti Loopin biliivin jälkeen otetaan soittaja linjalle.
0: Mix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.

0: hyvin jytisee Antilope Believe, ja sitten hypätään faktaa vai feikkiä kisan kimppuun nimittäin, ja meillä on soittaja linjalla.
1: Hitmixin
0: fakta vai feikkiä kisa, se on hyvin yksinkertainen, nimittäin täältä tulee väite, sitten pitää tietää, että onko se väite faktaa vai onko se feikkiä. Tänään se väite on jalkapalloaiheinen, palkintona on Portion Boysin liput tuonne Areena keikalle, ja soittaja linjoilta löytyy Vantaalta. Teija, mitäs meidän keskiviikko etenee?
2: Kiitos ihan hyvin. Työpäivä loppunut ja nyt pitäisi lähteä tuonne ulkoilmaan, kun aurinko paistaa.
0: No tekisin sama, jos se työpäivä olisi loppunut, mutta mulla on tässä semmoinen 3 tuntia vielä jäljellä, joten toivotaan, että osut oikeaan, faktaa vai feikkiä. Mites jalkapallokisat, ootko seurannut niitä?
2: En yhtään.
0: Et yhtään? Ai. No, ei, 50% on kuitenkin hei mahdollisuudet. Portion Boysin liput ilmeisesti kuitenkin kiinnostaa. Ootko kova Portion Boys-fani?
2: No, kyllä olen. Kyllä on sieltä pumppaa-biisistä lähtien. Olen tykännyt tästä bändistä, niin nyt olisi kyllä kova paikka päästä lippujen kerran katsomaan kyseistä keikkaa, että ensimmäinen kerta vielä olisi.
0: Ai. No, liput tarvii, jos keikalle haluaa, mutta hei, 50% on mahdollisuus, ja tässä tulee väite. Sulle varmaan säännöt hyvinkin selkeät, eli onko väite faktaa vai feikkiä?
2: Kyllä.
0: Väite kuuluu, kun jalkapallokisoista puhutaan. Tänäänhän pelaa siis Englanti ja Argentiina vastakkain välierävaiheessa. Ja väite kuuluu, että Argentiina on voittanut edellisen kerran jalkapallon maailmanmestaruuden 1986, eli 40 vuotta sitten. Onko faktaa vai onko feikkiä? Argentiina, edellisen kerran jalkapallon maailmanmestaruus 40 vuotta sitten. Faktaa vai feikkiä?
2: Apua. Onhan tuo kyseinen maa varmaan aikamoinen jalkapallon pelimaa. Että mä luotan siihen, että ne on kyllä voittanut niiden.
0: Eli
2: feikkiä se on.
0: Että olisi sen jälkeenkin on tullut maailmanmestaruus.
2: Mä luotan niihin, kaveri.
0: kova on usko Argentiinaan. Näin sanoo Teija, että se on feikkiä, että Argentiina olisi tässä viime vuosinakin maailmanmestaruuden voittanut. No katsotaas, mitä meillä sanoo sitten Masina.
1: Feikkiä.
0: No feikkiähän se on ehdottomasti. Mä voin sen verran Teija sulle paljastaa, että Argentiina voitti 4 vuotta sitten. Se on hallitseva maailmanmestari tällä hetkellä, niin siinä määrin. Englanti ei ole kyllä ihan hetkeen voittanut. Olisiko 66 edellinen maailmanmestaruus Englannin osalta? Mutta hei, onnittelut. Se tarkoittaa sitä, että sä lähdet sun kaverin kanssa katsomaan Portion Boysia 5.12. Se varmaan maistuu ihan mukavasti, eikö näin?
2: Kyllä, todellakin. Kiitos.
0: Hieno homma. Hei, kiitoksia ja ei muuta kuin keskiviikon jatko. Ja me hypätään tästä seuraavaksi Lady Gagan Alejandron kimppuun. Se kuulostaa varmaan ihan mukavalta sekin.
2: Kyllä, kiitos. Moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Tämä on Martin Garrix, Animals. Hitmiksi kesäiltapäivässä pitkä sen ipe studiossa. Jenna voitti äsken faktaa vai feikkiä kisasta itselleen. Lippuja kaverille liput Porttia poisin keikalle tonne joulukuulle Nokia Areenalle. Me valmistaudutaan kesäbiisin battleen Redneksin ja Cotton Eye Joen jälkeen. Mä tarjoilen oman taistelijani sinne vasempaan kulmaukseen. 2 päivää on tullut käkättimeen. Katsotaan, miten tänään käy.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Tuttua tykitystä, Rednecks Cotton Eye Joe, kello lähestyy 3:30. Hitmixin kesäiltapäivään on seuraavaksi tarjolla kesäbiisi Battle. Mä oon nyt 2 päivää ottanut oikein kunnolla turpiin ja ollaan oltu kanveisissa. Ei oo pärjännyt sitten millään. Nyt mulla on vähän semmonen fiilis, että mä tarttisin, miten mä sen ehkä, mikä olisi helpoin tapa sen se muotoilla. Voisiko se olla, että siis mä tarttisin vähän tähän valintaan jotain semmoista eläintä. Ehkä jopa villieläintä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ramses, se villieläin on mun valinta. Ja tällä mä oon ihan varma, että mä päihitän tänään kaikki teidän ehdotukset, mitä teillä on tarjota. Mutta joku tarvitaan sinne oikeaan nurkkaukseen myöskin. 0401836576 on studio WhatsApp-numero. Mikä pistetään Ramsekselle vastaan? Antaa palaa, saa heittää ehdotuksia tulemaan 0401836576. Mä oon ihan varma, että tänään mä vien tän battlen. Rihanna's Only Girl seuraavaksi myöskin JVG:n ralli kanssa tulossa tähän keskiviikkoon ja battleja. Se on laitettu päälle. Löytyykö vastustaja Ramsesille? Mä vähän epäilen.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Mulla menee liian lujaa, sä vedät mut backiin. Mut tuu tajumaan äkkiin, ettei villiin.
0: WhatsAppaa kesäbiisi battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

No kyllähän me rallikansa ollaan, ei siitä pääse mihinkään. JVG tässä, Last Gone Something tuossa seuraavaksi jonossa. Ja kesäbiisi battle, se on käynnissä. Mä heitin täältä, kun pari päivää on tullut oikein kunnolla käkättimeen, niin mä pistin täältä vähän lisää pöitä pökköä pesään asian tiimoilta. Ramses ja Villi Eläinen, se on mun valinta kesäbiisi battleen. Ja kyllä ihan mukavasti tulee vastaehdokkaita myöskin. Dance Nation kappalina True Conviction, joo, miksi ei. Ice MC, Feat Alexia, Dark Knight Rider, tykkään siitäkin. Pistäkää muutama ehdokas vielä. Mä en ole ihan vakuuttunut, että noi pärjää Ramsesille. 0401836576, se on WhatsAppin numero. Kesäbiisi battleen haetaan villieläimelle vastustajaa. Last Go Something sekä David Guetta Memories siis seuraavaksi jonossa. Ja otetaan David Guetta jälkeen, päätetään, että kuka sinne oikeaan nurkkaan.

0: On siinä sitä jotain. Let's go something 15.38 hitmiksi kesäiltapäivä ja WhatsApp käy kuumana, kun kesäbiisi battleja viritellään. Allekirjoittaneen valinta tänään on
1: hitmiksin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
2: Mulla menee liian lujo, sä vedät mut backiin.
0: Ramses. Villieläin, se tarjoillaan sinne vasempaan nurkkaukseen. Ehdotuksia tulee laidasta laittaa. Calvin Harrisin Summeria tarjoillaan myöskin, mutta mä vähän tietyn tapaa kiinnostuin kyllä mahdollisesti sitten tästä ehdotuksesta. Voisiko tää olla kesähitti? Kategoriaa menee kyllä ehdottomasti, ei siitä ei pääse mihinkään, mutta hetkinen, miksei täällä mikään soi. Sehän meillä pitää ensin asettaa mittari oikeaan kohtaan, että se lähtee sieltä sitten soimaan. Vai lähteekö ollenkaan? No lähteehän se sieltä.
2: Tanssia jalkaa, kohta pääsee rytmiin, hypnoosiin ja transsiin.
0: Valvoma mikä kesä, mutta jotenkin musta tuntuu, että ei kyllä pärjää villieläimelle, vaikka on kesärytmejä. Pikkasen tarvittaisi ehkä jotain pikkusen isompaa vielä ja vähän tuhdimpaa. Heittäkää muutama ehdotus vielä, niin tuossa David Guettan jälkeen päätetään, että mikä on vastustaja sinne kehään. Ramses, villieläin, se on mun valinta. Studionumero on 0401836576. Ääniviestiä tulemaan.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: 0806 17 6576.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonu.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
21: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
22: Heippa.
23: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
0: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Jälleen yksi osoitus siitä, että kyllä kesäbiisit ja David Guetta, ne on iskemättömästi yhdessä. 12 minuuttia vaille 4 ja kesäbiisi battle, se on täydessä käynnissä. Ramsekselle etsitään vastustajaa.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Villieläin, se on mun valinta tänään kesäbiisi battleen vasempaan nurkkaukseen. Kyyti on ollut kohtalaisen kylmää kyllä pari päivää. Ei ole ollut sitten mitään mahdollisuuksia, ei mitään, mutta tänään on pikkusen enemmän pelissä. Nimittäin villieläimellä lähdetään rakentamaan vaihtoehtoja ja vastustajia. Niitä on tarjottu useampi, mutta kyllä mulla on jotenkin semmoinen tunne on, että suomalaisessa me pysytään ja miltäs tää kuulostaisi?
2: Miten olisi toi Antti Tuskun Peto on irti?
3: Peto on irti. Maailma pyydän täyteen,
0: maailma aukee Estotlän. Tiedättekö mitä? Mä rakastan tätä ehdotusta. Antti Tuiskun Peto on irti, villieläin vasemmalle ja Peto on irti toiselle puolelle. Joo, kyllä tässä on meidän kaksikko. Ei mahda mitään. Antti Tuiskun Peto on irti siis oikeaan nurkkaukseen kesäbiisi battle. Käyntiin. Kumpi biisi laitetaan soittoon, te päätätte sen. 0401836576. Antaa tulla äänestys käyntiin. Katsotaan kumpi vetää tänään niskalenkin.
1: Laita parempi bängeri ja

0: Ace of Base, all that you want, soi ennen neljää kello neljää Hitmixin kesäiltapäivässä. Pitkäsen IP ja IS uutiset aivan tuota pikaa. Helsinki Gardena-hanke on otsikoissa, samoin on Sebastian Tynkkynen, mutta meillä on käynnissä kesäbiisi battle. Mulla vasemmassa kulmauksessa tarjolla on Ramses, villi eläin. Se sai vastaansa Antti Tuiskun petoon irti. Vielä ennättää kertoa, kumpi pistetään uutisten jälkeen soimaan. 0401836576. Pistäkää ääniviestiä tulemaan, niin katsotaan, onko taas Ipepae vedetty niskalenkillä kanveisiin. Pärjääkö Ramses vai ottaako Antti Tuisku tästä? Sitten jälleen kädet ilmaan. No, se selviää uutisten jälkeen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi/

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
12: HSL! HSL! HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuille julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tekstin on allekirjoittanut Garden Helsingin hallitus. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo ollensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Säätiedotus tälle keskiviikolle. Sää on poutaista, idässä on illalla paikoin heikkoja sadekuuroja, pilvisuus on vaihtelevaa, yöllä on laajalti selkeää. Yö oli lämpötila 12-17 asteen välillä, pohjoisessa 7-14 astetta. Torstain yli lämpötila kohoaa tuonne 27 asteeseen. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
19: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
20: Loistavaa keskiviikkoa, kello viittaa yli 4 ja meillä on kesäbiisi battle käynnissä. Vasempaa kulmaukseen mä tarjosin Ramsesta ja se sai vastaansa sitten Antti Tuiskua ja ratkaisua odotellaan, että miten tässä oikein käy.
6: Vasemmassa kulmauksessa.
20: Vahva tunne on siitä, että mä tän tänään vielä, jotenkin semmoinen fiilis on.

Mutta ei tämä huono vaihtoehto kyllä ole Antti Tuiskukaan. Viestejä tulee aika mukavasti WhatsAppiin. 0401836576. Vielä ennättää vaikuttaa, että kumpi biisi tästä laitetaan sitten lopulta soimaan. Kesäbiisi Battle, se käy tosi kuumana. Mä oon 2 päivää ottanut käkättimeen. Katsotaan, miten tänään sitten lopulta käy. Aaro Chupan jälkeen selvitetään, että kumpi voittaa tän kesäbiisi Battle.

0: Aaron Chupa, Maimen Albatross 84 pitkä se IPE studiossa. Kesäbiisi Battle, se on nyt ratkaisua vajaa, että kumpi sieltä menee jatkoon. Vasenne oikea kulma olisi miehitetty, äänet on jaettu, joten sitten selvitellään, että kumpi tänne päänne vie.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ei ole huono vaihtoehto tää mun Ramses villieläin. Pari päivää on tullut Turkkiin, niin vähän eläimellistä menoa kehi.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Peto on irti. Mut tietysti jos villieläintä vastaan isketään peto, niin voihan siinä kylmästi käydä. Ei se ihan niin sanoen selvä peli ole, mitä mä ehkä ajattelinkin. Sitten lähdetään kertaamaan, että miten tää äänestys osuus tässä oikein eteni. Rea, ääni numero 1. Peto on irti jatkoon. Antti Tuisku nappaa siitä heti ensimmäisen äänen. Mitäs Antti on mieltä, Antti? Ramses vie tän battlen. Okei, 1-1 tasan. Mielenkiintoista. Menee mielenkiintoiseksi koko tykki. 1-1 tällä hetkellä. Mitäs seuraavaksi? Katsotaan, mitä mieltä Jenni on.
2: Kyllä se nyt niin on, että lasketaan peto irti.
0: Lasketaan peto irti, okei. Pikku se on jo olkapää tuossa maassa. Ai saakelit, 2 päivää on tullut käkettimeen. Katsotaan, miten tänään käy. Seuraava ääni lähtee Mäykältä. Mitäs Mäykkä miettii?
3: Joo, kyllä me Ramsesta nyt laitetaan. Toi 10 sekunnin pätkä Antti Tuiskuun riittää ihan hyvin yhdelle päivälle. Kiitos.
0: No sillä saa Ramses äänen ja tasoittaa pelin 2-2. Me olisi yhtä vajaa, vieläkö täältä löytyy. Otetaan tosta noin, katsotaan kumpi sieltä sitten lopulta. Anniina, se on semmoinen homma, että kuule, sun ääni ratkaisee nyt, että miten tässä sitten lopulta käy. Katsotaan, mitä mieltä Anniina tästä on.
4: Ehdottomasti. Peto on irti.
0: Peto on irti jatkoon. Se on 3-2 ja kolmatta päivää putkeen tulee allekirjoittaneelle tukkapöllyä. Minkäs sille mahtaa? Ei kai siinä sen kummempaa sitten. Pistetään peto on irti soimaan ja niellään tappia.
5: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
6: Laita Hathaway soimaan.
5: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa. Ja lupa ne klippaa. Ja lupa ne klippaa. Ja sit kun mä klippaan, peto on irti.

0: painopeto on irti. Ramseksen villieläimen tatamia voitti kesäbiisi battlen. Huomiseksi pitää kyllä keksiä jotain. Mä en nyt pärjää näissä. Ei mahda millään. K. Maron, Femme Like You, Hitmixin kesäiltapäivää seuraavaksi.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Kay Morrow, Fem Like You. Kello lähestyy puolta viittä. Seuraavaksi Hitmixillä kysellään, että mikä sää tänään? Minkälainen sää tänään Suomen maassa mahtaa olla? No Limitin jälkeen kerron, että mistä kyse.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
2: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
1: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
3: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko.

0: Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
0: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Ja nyt kulttuurin... Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
16: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Kello puoli viisi. Studioikkunasta kajastaa auringon paiste. Mutta minkälainen sää tänään ympäri Suomen maata on? Sitä kysellään seuraavaksi. Mistä oikein on kyse? Minkälainen sää missäkin ne päin, milläkin pitäjällä? Se kiinnostaa, koska me suomalaiset rakastetaan säätä. Jos ei puhuttaisi säästä, niin ei meillä olisi mitään muutakaan puhuttavaa. Mikä sää tänään? Eli homman nimi hyvin yksinkertainen. Missä päin Suomea ikinä sitten oletkaan? Olet pohjoisessa, idässä, etelässä, lännessä tai ihan keskellä mökkilaiturilla kaupungissa? Vuoren kukkulalla hurumykke, niitä paikkoja riittää. Kerro mulle, minkälainen sää on siellä. Laita ääniviesti WhatsApp-numeroon 0401836576. Saadaan oikeasti semmoinen todenmukainen kattaus, että minkälainen sää se meidän kaikkien lempiaihe Suomen maassa tänään vallitsee. Gabby Ponte, Easy on my heart. Seuraavaksi hitmiksin ne kesäiltapäivää ja sitten katsellaan vähän säätietoja. Sen jälkeen Britneya tulossa myöskin, Womanizer tuossa listalla.

Hyvää keskiviikkoa. Tässä soi Britney Spears, Womanizer, kuuntelet Hitmixia Ipe Studiossa. Mikä sä tänään? Sitä kysellään. Lähetä ääniviesti studioon 0401836576 ja kerro, mikä on sää just siellä Suomen pitäjässä, Kukkula huipulla, Montun pohjalla, kaupungissa, mökkilaiturilla, missä tahansa itse ikinä oletkin, pistä viestiä.

0: 083-85-6176. Mikä sä tänään?
1: Superhero on tämän kappaleen nimi. Days on artisti. Ja sä tietoja.

0: Alkaahan niitä säätietoja putoilemaan pitkä se nipeä Hitmixin kesäiltapäivässä, kun kello lähestyy 5. Säätietoja on kerälty ympäriinsä ja niitä on mukavasti, mutta vielä länsirannikko hereille. Sieltä tarvitaan. Onko ukkoskuuro? Onko jäätävä auringon polte? 0401836576. Ääniviestiä tulemaan. Mikä sää tänään? Otetaan katsaus Calvin Harrisin jälkeen, että minkälainen se Suomen sää tähän keskiviikkoon oikein? Miten se makailee?
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa!
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mutta mehän puhuttiin, että...
15: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan.

0: toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: I Need Your Love, Calvin Harris, Eli Goulding mukana tässä. Ja näin on säätiedot kerätty tältä päivältä, tältä keskiviikolta. Joten ei kai siinä, kun enää puuttuu kysymys, että mikä se sää tänään olikaan.
1: Mikä sää tänään?
0: Mikä sä tänään? Se on se kysymys. Ääniviestejä ympäri Suomen maan, joten ei kai siinä sen pidempiä puheita tarvita, kun lähdetään kertaamaan, että miltä se tämän päivän sää oikein kuulostaa.
2: Tänään on niin oltu vähän muualla kuin Varkaudessa ja Iisalaamessa tuli käytyvä sää. Oli samanlainen kuin täällä Varkaudessa kuitenkin niin, että ei siinä muutosta.
0: Hyvä
2: välillä
0: näin.
2: Piliveillä ja välillä pilven välistä pilkistää aurinko.
0: Mahtavaa.
2: Lämpötila on tällä hetkellä 21,5 astetta. Siilinjärvikin on tullessa välillä pysähyksenä, että pilvistä ja poutoo.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä.
3: Kyllä se ainakin täällä Varsinais-Suomessa Turku-Saloakselilla sää hellii. Kevittävillä pilveä aurinko paistaa ja auton mittarissa 26,5.
0: Oi.
3: Kyllä kelpaa.
0: No varmasti kelpaa.
4: Meillä on Seinäjoella ja on tosi kuuma ja aurinko paistaa tosi lämmin.
0: Wow.
4: Käytiin mäkkärissäkin.
0: Siihen päälle vielä mäkkärit. No ei huono, sellainen sää tänään Suomen maassa. Mikäpä siinä valittamaa? Hyvältä kuulostaa. THC, Listen to Your Heart seuraavaksi. Sen jälkeen Alexia Summer is Crazy. Sen jälkeen Iias uutiset tarjolla. Toimebiisejä, niitä voi laittaa myöskin tulemaan. Tasan jälkeen toteutellaan sitten kesäpäivän toimekappale.

Kyllä sydäntä kannattaa kuunnella, se on ihan hyvä ohje ihan jokaiselle. IS-uutiset tulossa tuolta pikaa, Alexian Summer is Crazy myöskin jonossa, mutta hei,

0: Kesä se vaan jatkuu.
1: Käy arvaamassa, kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmixillä soitetaan osoitteessa supla.fi/Hitmix. Ja mikäli osut oikeeseen näissä tuhansissa biiseissä, tai onnistut ainakin arvaamaan lähimmäs, niin lähdet David Guettan keikalle Ibizalle, kauden päätösbileet siellä. Tämä osoitteessa supla.fi/Hitmix.

0: Jos ei mitään muuta, niin Garden Helsinki-hanke on ainakin saanut julkisuutta. Niin sitä sanotaan, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, ei ole huonoa julkisuutta. No, Jesuutisissa taas lisää Helsinki Garden-hankkeesta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen myöskin uutisotsikoissa. Ja Kanadassa on annettu äärimmäisen kuumuuden varoituksia useaan provinssiin. Tasan jälkeen toteutellaan jälleen biisitoiveita. Kesäbiisitoiveita voi heittää studionumeroon 0401836576. Hyvää keskiviikkoa, Pitkäsen Ipe studiossa vielä reilu tunnin verran.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tulosyy. Sijalta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Kelle hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön! Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin... Hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Kun opinnot alkaa, sippari!

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuilla julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asian liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo olleensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. Kanadassa on annettu äärimmäisen kuumuuden varoituksia useisiin provinsseihin. Hellevaroitukset koskevat muun muassa suurta osaa Ontariosta sekä Quebecistä, kertovat paikallismediat. Lounais-Ontariossa lämpötila voi nousta 30-37 asteeseen. Kuumuus on ruuhkauttanut ensiapuja ja Ontariossa riehuu myös laajoja maastopaloja. Korkeiden lämpötilojen odotetaan jatkuvan.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää on poutaista.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6. Viimeinen tunti kesäiltapäivään käynnistyy tästä Pitkäsen Ipe studiossa viimeisenkin tunnin verran tähän päivään. Huomenna jatketaan. Iida-Liina toki sitten aamusta hoitelee Hitmixin kesäaamuja. Portti on pois, elämän ABC, Modern Talking myöskin tuossa jonossa. Ja kesätoivebiisejä, niitä voi laittaa studion numeroon 0401836576. Hyvää keskiviikkoa. Hyvin on selvitty.

0: Monet Talking, Your My Heart, Your My Soul, Infernalin Self-Control tarjolla seuraavaksi. Ja hei, siihen perään sitten yksi muistutus siitä, että edelleen kesä pitää bingossa, haetaan suomalaista paikkakuntaa, mutta mikä se olikaan siitä Infernalin jälkeen.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Pieni muistutus siitä, että meillä on Hitmixillä kesäpitäjä bingo käynnissä ja tänään, no, kaikenlaista muuta on tässä ollut, penkkituloksia sun muuta on kyselty, niin on jäänyt huutelukin vähän vähemmälle, mutta mikäli kuuntelet Hitmixiä Nokialla, niin ilmianna itsesi, studion WhatsApp-numero on 0401836576 tai huomisaamulla sitten Iida-Liinalle. Vielä ennätettäisiin kertaamaan, että minkälainen pitäjä se Nokia oikein mahtaakaan olla. Joka tapauksessa kohta toteutetaan biisi toiveita, jos ei ketään Nokialta oikein kuulu.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tule lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Hitmixin aamu.
13: Koirathan on ihan perhanan symppiksiä otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan
12: aikaan. Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hit.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivätoiveita toteutetaan seuraavaksi, kuten tapana on ollut, ja pistetään jalalla koreaksi heti kärkeen.
2: Moikka. Tässä on ihan just kesälomat alkamassa, niin olisi aika kiva päästä virittäytyä kesälomatunnelmaan. LMFAO on partilla kämpenyllä.

0: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hit Mix.
1: Moikka. Voitko pistää tulemaan sellaisen biisin kuin B.O.B. ja Airplanes? Se olisi tosi ihana.

0: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
1: Haloja, terveisiä tuulisilta Saimaan rannat. Saiskohan se Tiski Jukka Pitkänen soimaan Captain Jackin? Captain Jackin.

0: Hitmiksi kesäiltapäivää aina pitkäsen IPE studiossa. Tässä on Enrique Iglesias, Duele El Corazon, pahoittelut. Allekirjoittaneen Espanja ei ole ihan kummonen. Espanja tietysti kuumaa kamaa, kun joukkue eteni sunnuntain jalkapallon MM-kisojen loppuottelu. Ja tänään on kyllä mielenkiintoinen ottelu, Englanti ja Argentiina. Siinä vastakkain, kuinka käy, toistaako historia itseään 40 vuotta sitten? Jumalan käsi, se oli silloin kyllä puoliväliä ottelu, mutta Diego Armando Maradona oli silloin sen ratkaisun tekijä. No, niin tai näin, varmasti tulee upea ottelu. Hei, pienen hetken kuluttua mä kerron, että miten sulla ja sun kaverilla on mahdollisuus lähteä Ibizalle.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
10: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
13: Heippa,
14: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
16: Hit me.

0: Sands of Time, Pandora, Hitmiksen kesäiltapäivää, mennään eteenpäin. Pitkäsen IP studiossa. Kiinnostaisiko kesä jatko Ibizalla? Se on mahdollista. Käy heittämässä arvauksessa, kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana tähän kesään Hitmiksen kanavilla mahtuu. Se on tuhansia, sen voin luvata. Sulle ja sun kaverille kesän päätöskeikalle David Guetta esiintyy, sinä ja sun frendi bailaatte ja veikkaan, että kohtalaisen hikiset kainalot on tarjolla. Seuraavaksi esittelyyn yksi näistä tuhansista kesäbiiseistä, mitä tänä kesänä Hitmixillä soi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On siis aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä pumppaa, vässä pumppaa. Valot vilkkuu, valot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Kesäiltapäivä tältä keskiviikolta. Taputteluja vaille valmis. Huomenna jatketaan kello 13. 1-6 mennään Ida-Liina aamussa. Mutta Poppikone jatkaa Hitmixillä tätä keskiviikkoiltaa ja lämmittelee teidän tilanne jalkapallospektaakkelin pariin. Tänään illasta tiedetään sitten, että kuka pelaa sunnuntain finaalissa Espanjaa vastaan. Ei muuta kuin jalkapallon täyteistä iltaa. Sitä ainakin itselle tarjolla. Mutta E-Typea kuitenkin vielä ennen sitä. Moi moi!

0: voitto. Bändrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
1: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Iso pääsoitto.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta. En mä tiiä.
13: Ai, mitä et tiiä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin.

0: Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puhelimeen. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Hei, dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa. Te dansemusiikin nälkäiset ystäväni siellä vastaanottimen toisella puolella. Aika starttailla tämän lauantain bileohjelmaa nimeltä DJ Aiskoon Poppikone. Ja jos jollain on mennyt ohi, niin meikäläinen on totta kai se DJ Aisko. Poppikoneen toiveboksi tutussa osoitteessa supla.fi/hitmixia. Aikamoisella klassikobiisillä lähdetään tänään liikkeelle. Tämä biisi on tuttu siitä Bileet Roxburyssä elokuvasta. Siinä elokuvassa soi nimenomaan tämä versio. Ja tämä on Hathaway, What is Love, Rapino Brothers Mix. Ja nyt niihin vastaanottimiin volaa lisää. Lähdetään seikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go!

Siinä meni aivan mahtava starttibiisi tälle lauantaille, Hadaway, What is Love, mutta tarkemmin ottaen Rapino Brothers Mix. Meillä on tulossa hienoa dansemusaa aivan piakkoin muun muassa Third Nationilta, Two Unlimitediltä ja aika timanttinen aikakonebiisikin saadaan tähän mahtumaan tähän pätkään, mutta sitä ennen mennään Groovy 69in Stardust Medleyhin ja tätä meiltä toivoi Kimmo. Terkut myös Kimmolle.

Seuraavaksi mennään Niinan harvinaisuustoiveeseen. Kyseessä on kotimainen Third Nation hauseduon erittäin mahtava bailuraita. Ja tää onkin versiointi siitä kasarikappaleesta nimeltään Never Gonna Give You Up. Aivan mahtava toive.

0: Siinä meni tanssi- ja soitinorkesteri Two Unlimitedin aikamoinen hittibiisi nimeltä Twilight Zone. Kiitokset vaan Sannalle tuosta toiveesta. Ja tähän perään tiputellaan Justuksen kotimainen klassikkotoive. Ja jos tätä et tiedä, niin en tiedä missä montu sä oot elänyt. Darude ja Sandstorm, ja hei nyt niihin poppikoneisiin volaa lisää.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja poppikone.

0: Kotimainen Darude kappaleella Sandstorm meni siinä. Erittäin mahtavaa popitteluiltaa myös sinulle, jos oot sattunut. Matti myöhäisenä kuuntelee tätä DJ Aiskoon poppikonetta. Olemme juuri siinä hetkessä, että mennään Jussin toiveen myötä poppikoneen aikakonekappaleeseen ja kurvataan sillä aikakoneella tänään vuoteen 2006. Ja sieltä löytyy kaikkien poppikonefanien tuntema biisi. Bass Hunter ja Botten Anna.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
11: Kun opinnot alkaa, sit

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Hei, pap!
3: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
6: Retro Radio!
7: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
8: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
9: Kaikille tutulle terveiset.
10: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
5: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio.
0: Läpi kesän. Hitmiksillä.
11: Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa vielä kerran teille kaikille dansmusiikin ystäville. Erittäin hienoa myös, että olet löytänyt tänne Hitmix-taajuuksille juuri tähän kellonaikaan kuuntelemaan sitä lauantai-illan ultimaattista bailuohjelmaa, eli DJ Aiskon poppikonetta. Meikäläinen totta kai DJ Aisko, ja sanotaan vielä kerran, että arvostan erittäin isosti, jos jaksat käydä klikkaileen sitä seuraa nappia meikäläisen somesivuilla, niin se olisi erittäin fantsu homma. Mintun toiveella jatketaan tätä iltaa. Tätä biisiä ei olekaan soitettu hetkeen poppikoneessa. Tämä on Safri Duon kakkos- tai kolmoshittien. En muista, missä järjestyksessä nämä kappaleet tuli, mutta kappale on nimeltään All the People in the World. Ja tämä on kyllä erittäin hieno raita. Hieno toive, pakko sanoa. Pistähän lisää toiveita tulemaan.

Aivan piakkoin poppikoneen lauantai-illassa luukutetaan legendaarista Iabandaalia. Uutukaista Koraleen päästään myös nauttimaan. Ja tähän perään klassikko Alice DJ:tä kappaleella Back in My Life. Ja Ilona toivoi sitä tälle lauantai-illalle. Kiitokset sinullekin myös toiveesta. Ja muistakaa pudotella niitä toiveita tulevia poppikoneen lähetyksiä varten osoitteeseen supla.fi kautta

0: Tää seuraava toive tälle lauantai-illalle on tullut Seinäjoen suunnalta Kari Matilta. Kiitokset jälleen toiveesta ja laitetaan aivan uunituoretta koraleen, mikä onkin sitä aitoa eurodansea. Nää tyypit osaa tehdä erittäin helmeä ysäriltä kuulostavaa musiikkia. Jatkakaa samaan malliin. Kappale on nimeltään You Are My World.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Oppikone.

Kiitokset vaan Kari Matille tuosta toiveesta. Se oli tosiaan uunituoretta Korale. Muistaakseni viime vai toissa viikolla julkaistua kappale oli nimeltään You Are My World. Helmee uutta Eurodanceen. Tähän perään popitellaan Ian Van Dahlin Reason -klassikko ja sitten mennäänkin jo tämänkertaisen poppikoneen korvaamaton raitaan.

0: Seuraavaksi laitellaan soimaan tämän poppikoneen Powerplay-raitaa erittäin energistä kesäistä kotimaista uutuutta by 90s Finn Cover Boys and Girls. Ja kappale on nimeltään Loma.
1: Poppikoneen

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mutta sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
13: Ai, miksi?
12: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
13: Anteeksi, mitä?
12: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Iso pääsoittaja.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin?
18: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
19: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
20: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30 ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
21: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
22: Ysärit.
23: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
24: Life is love and pain.
25: Love and pain, a day with sun and rain.
26: Poppikoneen lauantai-iltaa jatketaan erittäin kovalla klassikobiisillä by Captain Hollywood Project, kappale on Love and Pain. Ja tämä oli tosiaan Johannan toive, kiitokset vaan toiveesta, ja kysyit myös, että kuinka on selvitty viime viikonlopun Jysäri-festivaali. No, nippa nappa on selvitty, mutta erittäin kivaa oli. Ensi vuonna uudestaan.

0: Seuraavaksi tähän lauantai-iltaan pudotellaan toivetta vakkaritoivoja Seppo Koolle ja kyseessä on jälleen kerran Erotic Raita. Voi sanoa, että Seppo K on erikoistunut tähän erotic-toivomiseen eikä siinä ole mitään vikaa ja tämä on erittäin hieno raita heiltä. Sexual Madness. Sitten poppikoneisiin, volaa lisää.
1: Hitmixillä DJ

Aivan pian tälle lauantaille kuullaan erittäin tarttuva korvaamaton raita. Kotimaista Anbel Fellia, mutta tähän perään erittäin kesäistä danseraitaa by Alexia. Kappale on nimeltään Gimme Love ja Sanna toivoi tätä. Kiitokset Sannalle toiveesta ja mahtavaa viikonloppua myös sinne.

0: Siinä meni erittäin makoisa kotimainen klassikko danseraita Anbel Feliltä. Kappale oli Around and Round ja Taina toivoi sitä tälle lauantaille. Kiitokset vaan Tainalle toiveesta. Ja tähän perään pudotellaan nimimerkki Saabun toivebiisiä, mikä on samalla myös tämänkertainen poppikoneen korvamatoja. Kyllä, nyt tarttuu Dr. Bombay Calcutta.
1: Poppikoneen korvamato.
2: Kale kale kutta kutta kutta ei oo.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tämän poppikone lauantain bileitä jatketaan Roopen toiveella, ja tää onkin aikamoinen klassikkobiisi. Taka Bro, Taka Taa on kappaleen nimi, ja tää olisi voinut mennä myös poppikoneen korvamato raidasta tälle lauantai-illalle. Ja tähän väliin sopii myös muistuttaa, että tamperelainen legendaarinen Senssi-yökerho palaa yhden illan verran takas. Yökerho H5 bailataan 24.7. K30

0: Ai että mitä muistoja tulee tuosta kappaleesta mieleen. Taka Pro, Takataa oli tuon kappaleen nimi. Ja, Iida Marian toiveella. Jatketaan tätä iltaa. Tähän perään tulee Groove Coverage Poison. Sen tietää varmasti moni. Ja siihen perään sitten vielä Fragma, Tokus Miracle. Ja se on Tinon toive. Kiitoksia molemmille toiveille. Mahtavia biisejä.
1: Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix ja DJ Ai.

Ja ennen kuin pudotellaan tämänkertaista poppikoneen herkkähetki-kappaletta, niin pudotellaan Vakkari Toivo ja Melomaniacin harvinaisuustoiveja. Jälleen kerran tuli hienoa materiaalia, mikä ei ole tainnut soida poppikoneessa ikinään ennen. Bändi on nimeltään Paradise ja kappale on Wanna Be Free.

Siinä meni tosiaan Vakkari Toivo ja Melo Maniacin harvinaisuustoive. Bändi oli Paradise ja kappale Wanna Be Free, jos jollain meni ohi. Ja tähän perään mennäänkin herkisteleen yhdessä. Kappaleen verran on vuorossa poppikoneen välihitaat, eli herkkää hetkeä puhkaa. David Guetta, Alphaville ja Ava Max tarjoilee meille kappaleen Forever Young.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto?

0: Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Beholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/beho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörän Jopon.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa!

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.
8: Illan bileitä jatketaan aivan mahtavalla hauseklassikolla ja tämä onkin tälle illalle illan eka DJ Icecon levyarkistonosto. Bucketheads on bändin nimi ja The Bomb on kappale ja kyllä, tää oli aikamoinen tanssilattiapommi silloin aikanaan, kun tätä ruvettiin luukuttaa. Ja jos sulla on joku oma toive mielessä, mitä sä laitat vaikka ensi lauantaille, mulle tulee tuonne poppikoneen toiveboksiin, niin se toiveboksi osoitteessa supla.fi kautta hitmix, sinne droppaileen ne vinkit.

0: Siinä meni illan ensimmäinen DJ Ice Cole-levyarkistonosto ja ai, että mikä hauseklassikko se olikaan. Bucketheads oli bändi ja The Bomb-kappaleeni. Seuraavaksi tuleekin kaksi erittäin tuttua Eurodance-raitaa. On luvassa aivan pian Solid Bassia, mutta tähän kärkeen soitellaan Daysin se supersankari-biisi. Ja Olivia toivoi sitä tälle lauantai-illalle. Eli kiitokset Olivialle toiveesta. Ja siihen perään sitten vähän Solid Bassia.
1: Hitmixillä parhaat bileet lauantaisinkin. DJ Ice K ja

Siinä meni aivan tiukkaa tanssiraita. Solid Baseiltä kappale oli Fantasy, ja pakko muistella vielä viime viikonlopun jysärikeikkaa, minkä Solid Base veti, ja kyllä, se oli jälleen kerran täynnä räjähtävää energiaa. Mutta tähän perään laitetaan Minnan vähän harvinaisempi toiveraita. Kappale on nimeltään Louis Lane ja artisti on Zoom.

0: Siinä meni Zoom-kappaleella Louis Lane, aivan mahtava toive. Kiitoksia vaan toivojalle vielä tuosta. Ja tähän perään laitellaankin se juttu, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä. Meikäläisen jokaisella keikalla kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja Karitan toiveella mennään eteenpäin. Tää on How Much Is The Fish?
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Resurrection!
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä.

0: se rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
3: HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
6: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

Niin, se aika on juossut siihen malliin jälleen, että mennäänkin poppikoneen loppukiriin jo, ja E-Typein Rain-kappaleella lähdetään liikkeelle. Kiitokset vaan Antille tuosta toiveesta Lappeenrannan suuntaan, ja poppikoneisiin volaa lisää.

0: Kyllä vain. Muutama toive vielä ehditään pudotteleen tälle lauantai-illalle, kuten tää Kaisan toive. Tää on Barracuda ja Where is the love? Ja jos oot poppiautolla liikkeellä siellä Seinäjoen suunnalla, missä Kaisa asuu, niin pistähän volaa lisää, jos Kaisa sattuisi kotiin asti kuulee. Let's popitella.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.

Sitten seuraavaksi laitellaankin se DJ Aiskon oma valinta tälle lauantaille ja vähän päräyttävämpi versio kappaleesta San Francisco kuullaan nyt. Artisti on PH Electro, mutta tämä versio on T-Mo tekemä update.

Näin se on tullut aika jälleen kiittää mahtavasta lauantai-illasta teitä kaikkia Poppikoneen kuuntelijoita ja muistutetaan, että toiveboksi, se oli osoitteessa supla.fi/hitmix, sinne toiveet tulevia lähetyksiä varten ja edelleenkin meikäläinen arvostaa isosti, jos käyt klikkaan seuraa nappia meikäläisen Instagram- tai Facebook-sivulla, mikä vaan mahtavinta, jos teet sen molemmilla sivuilla. Mutta nyt mennään tämän lauantai viimeiseen biisiin ja kappale on nimeltään Holding Out for a Hero ja kyllä tää soitellaan sen takia, koska tuossa jokunen päivä takaperin rakas Bonnie Tyler menehtyi, eli jälleen kerran menetimme yhden mahtavan artistin. Tää päivitys on kuitenkin Niviron tekemä, että tää sopii tähän Poppikoneen lähetykseen, mutta kunnioitetaan Bonnie Tyleria tällä kappaleella. Tämän biisin myötä mahtavaa lauantaina jatkoa tosiaan kaikille ja Aissi kiittää kuittaa, toivotellaan hyvää yötä. Pistetään Poppikoneisiin vielä kerran volaa lisää ja moikka moi ensi viikkoon.

0: sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää!
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
21: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
20: Frauds. Nyt ruudussa.
22: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.
10: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin,
11: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mut eihän tää ois käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hit.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Nyppi kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
5: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
4: Soraa!
6: Maailman nopeinta murkulaa!
7: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hitmix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Aesop Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa puppaa, vassa pumppaa, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!

0: äkkiä siitä rännistä!
1: Pondoraa!
0: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Hitmix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

miehettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit?
1: Oh.
0: Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkaasti.

0: tarkkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau! Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumi.

0: Uniin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesä. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuilloon.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
17: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankeelin tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Pro VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
13: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
14: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Suomen radio.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon, ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkaillut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snap ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 1992 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Maija.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Hit Mix.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

what I entertain.

accept.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up,

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.